0: Hortxe lekri, aurtengo, ba hori, Sinfonia of Destruction bi aldiz ja jarri deu. Beti zigilua gauza asko ez dituen ateatzen, baina bariatua, bariatu xamarra. Ze ateatzeu gursetikan, ba ez dakit, ba talde sistema edo hitako bat uste atea zula, talde...
1: Kolombia ez, no sistema ez.
0: Ez dakit, ez dakit. Talde kolombianon bat ere atea izan, bariatu gara. Lo mismo postpunka que bai bai. Ba, horraino, Foucheus, lagun dizostua.
1: Bueno, bani jarraituko dut iruputzuko beste kontzertu batekin, baina aprobetxatu sirratxa digontako kapua ez da hola, lege berriak antolatutako kontzertu bateko taldea jarriko. Se... Egia esan, tranquilamente gu montautako kontzertu bat altzun izan, baina ba, talde hau...
0: Bai, baina...
1: Lege berriakoak ekarri zuen.
0: Beste zirkuito batekoa dia, ez dakit?
1: Hobeto, hola etortzea, barran jartzea, eta zerbeza, hombre, iretez egintuan.
2: Hijos de puta!
1: Eta bueno, mila esker. Ba hori, iruputzuko kontzertua jarriko dugu, abenduan zazpian izan zen kontzertu bat, kuero taldea zain naiz.
0: Eta... Jende asko,
1: Bai, jende asko. Kontzertuare egia esan, bueno, hau moitze hue, zikine jotzezu moitze hue, beste katalan hauek ez dakit moitze huen, baina...
0: Nik uste bai, daude, HFN kriun daude,
1: Ah, bai,
0: Bai.
1: Josos, bale.
0: Bai.
1: Ba, diskuak mendeko kina ditzaitu,
0: Bai, baina birak eta, birak eta iteko.
1: Vale. Eta, bueno, ba, esan bezala, Biloko kuero taldean abesti bat entzungo deu, lau abesti bakarrik ilioitut, ze oso ondo sonatzeu zuzeneko honek, egile esan, baino, akats bat inun, eta izan zan kontzertu erdian ahoz bat ez nula grabatu, eta karo, orduan ez da berdina, Sevilla batea abestegue. Orduan, ba, azkenengo, kontzertuko azkenengo lau kantuak jarri igo ditut, eta bat entzungo deu, izena duna, a nuestros muertos, eta horrekin guaz.

0: Bueno, ba, hortxe, Kuero Kiruputzun abenduan emantzun kontzertuko kantutxo bat, kasu hontan, ba, Lege Berria Kolektiboak, ba, antolatutako kontzertu batean. Eta aurra segiko dugu, eta kapua hitza emango jo,
1: zingo dugu. Bai, bai.
0: Agere, gabon.
1: Kapu? Urte berri hon.
0: Urte berri hon, bejauna.
1: Urte berri hon, jende guzti, zueiez. Zueiez. Jende bestaldean da hon gentuzari. Bueno, gabon, berandu, lan kontua direla eta, baina, bueno, sin más, hemen ondo akompainauta zaudet, eh? Enez eta barraba zakeri ugari aitu ditudan.
2: Bi gutxi ez da bilak niri bai, parte, bai, bai. O sea, lagun izaztua barkatu nahi...
0: Liurati tene.
2: Que bitik bai. Bi niri egia.
1: Ronan...
2: Ronan eta gero fosforena, o sea, deiten dizu, no?
1: Por cierto, abeslaria bajista san de Gasmas Terror. Fijo.
0: Bai, ez?
1: Fijo, bai, bai, bai, bai. Bai.
0: Ene hori noso urruti orduan.
1: Ez txinan Bilbon. Ondo osondo izazte gaztiak, ea horren gaztian etortzeak gaten. Prentzipio bastakit. Bueno, jarraitu musika jartzen.
2: Jarri nahi, basu?
1: Jarriko ekanta bat?
2: Ba, noski bai.
1: Preparautan ekan, nere zaiu.
2: Horregatik.
1: Urteko nenakien. Bueno, jake imeia biali nun, jun izan zan imeia bialdu da deitu.
2: Eta deitu laneako. Automatikamente. Koordinauta.
1: En fin, zera fin, bokata datu. Bueno, ba... Tokio lagungo naiz, Krieg Shock taldia, oen dala esasko de jarri nun, labidazun musikilloak ateratako, ba... Ba diska...
0: Hor zer da, fondotik jondere bat entzutara, no?
2: Pepinazua.
1: Pepinazua, ba da, egia zan, kanta...
2: Azala gorri ba...
1: Kanta azkarazko ez da azkara, disko, disko honek, eh? Da, sonidazua da kana.
2: Baina, bajuan soinua...
1: La pasada, ba.
2: Uf.
0: Jondere.
1: Ba, ba, kinu asko estone rai, eta baino ondo dago. Ba, lenguan ekarri nunean, nahiko berria zan da kanta bat haitu nun, eta lenguan gehiago haitu nitun, eta ez dakit, ez da kanta beniz, ez dakit ez zerre. Ez dakit, ez da gara gardoa. Bueno,
0: ba, gauza bat, esan ditut, ez da ikargatzen la vida sumusen bankampa, oain bai.
1: Vale.
0: Kostatzen ari zaio bizkat.
1: Ez dakit inglesez da hona bestia edo japonieraz.
0: P.S.M. jartzen hemen kantan izena.
1: PSM. PSM da logeita lau ez, PSM da bestia. Krieg Shock. Aituko deu, aspaldi zian gainea ategabe zerrez, diskoikan, da horten, ba, disko batean, da jendea, ba, gustatu zaio, eta merezi du, merezi du aitzia disko hau. Zuritzei, bo, hemen nire ondo handa katen ez gustako, baina igual du. Kanta aituko deu hori, Krieg Shock, Tokiotikan, PSM,
0: abestia. Markatu, baina la vida es un museo bankampa, esto a. Ah.
1: Jakeo.
0: Jakeo, ez da izertatua, baina ez dititen.
2: Claro, harto. Es.
1: Ronan izango da, Ronan jakeatu igordeno
2: gurea. Bai, bai, bai, bai, jakea ditxura baka eta...
0: Eta zarata zauzkoa funtzionatzeu,
1: Ronan ez da. Bueno,
2: jarretu, jun YouTube,
0: Hau hain hasi da,
1: Venga, tersoa.

0: Dios, bajo hori.
1: Gitarra entzutea alda diskontan.
0: Entzun unian, lehenengo bost segundutan gero nintzen flipauta, tio. Batez ere bajoakin.
2: Ez dakit formazioa zindan, eh? Igual gitarrik ez dakit, igual bi bajo dira. Ez dakit, igual ala da, ez dakit. Zia, no se ala zian, eh?
0: Zia, bi, basurare, eh?
1: Bai, bueno, eta piano bat, bai, no? Hortzian.
2: Hortzian. No, bai, piano. Piano de cola.
0: Ondo. Bueno, nere txanda da edo...
1: Bai, dizan.
0: Bale, leno jarri badeu, Night Fever, ba, azkenengo hamar urtetan ezer atea gabe zeudela, orain jungo gea, ba, Finlandiako beste talde batekin, ba, orain dela, hamabi urte zuela ezer ateatzen, eta urten, atua duela LP bat, uzi zun, ta izanekoa, punk lures da, doinu oso melodikuak, popan, marra gorrilla, batzutan hanka pasatzen, baina nahi gustatzen zaizkiten talde punk rockero melodiko hauek finlandesak batez ere asko gustatzen zaizkit, hizkuntzan sonoridade horretik kan edo asko gustatzen zaizkit. Eta beno, ba, punk lures hauek nik jarri izan ditu noren dara urte batzuk, ze badakat LP bat non rekopilatzeuen behaien abesti batzuk zimazola popurri bat, LP hori dakat. Eta orain jarriko deu, ba, orain aurten atea dan, a ber, noiz, zehazki apuntauta eukiko, eta hemen, ez dakat apuntauta, berdin zait.
2: Neken esangoek.
0: Bai, baina, eila betia, aurten atea dala, seguro. Gila, jeseit, lebit, zikilu, finlendeko zikilu txiki baten, eta dazka amabia besti, esan tenen bezala nahiko melodikoak, abesti bat entzera Tampere olaro geta bat, nun dirudenez itzeiteue, ba, Tamperekoa dia, itzeiteue, ba, laro geta batean, ba, inguroietan zeuden, ba, ambientian, punka nahiko fuerte josun Tamperen, eta, bueno, entzungo duena da, azkenengo abestia, zedaz, abesti bakarra bi ahotsa daudena, normalen emakume bat abesteu, neska bat, baina antan, bilak abesteu, eta, tak, desberdina da, pixketa, azkarro bezala, baita, eta horretik jarriko du, da, azkenengo abestia, Jormala Oli Tiopaika, abestia, punk lures izenakin, baita komentakoet, Finlandiako telebistako seriak ere, ez ikustet bat, behintzat, artiko, eta gustatzen zaite ere bai, dago basauta Laponia inguruan eta paisaiak eta bueno, venga, menos rollo.
2: Titos. Titos da eskerrik asko, Finlandia.
0: Ah, Titos.
2: Hasta que zu?
0: Titos, uste dut zala...
2: Bai, afaia gite buena, lalogeita kitoak, lalogeiko kitoak.
0: Eta gitar jole bat ere, metroetan gitar jole ere, tito da.
2: Erik, tito.
0: Venga, paso, txistez. Da, suetorrita, ja, aztia humor fina, guk.
2: Koira txakurra da, por cierto.
0: Bai,
1: bai.
2: En finlandieras, eh?
0: Ostra, vale. Venga, guatzen, Jormala Oli Tiopaika bestiarekin, punlures Tamperetikan. Venga.

0: 주변 집안에 띠뚤까? 어째
1: 부르래? 그래? 네, 좀 수세니안.
0: 바이 바이 컴퓨터 수세니야. 바이 바이 바이 본따라 로겐. 바이. 바이. 아, 세서 베리야 태우에 레노 호츠스나멘 콜라 케스타 탈데 미티코 코밧 바냐 야 에스 다 오리. 알다 기타라스 알다 윈두에.
2: 발레.
0: 이라 코리노네스 sin más. 바 오리 폰 록 멜로디코아 핀란디아티카.
2: 와 웬 베레 수렌 호츠.
1: 라운서 스투아 가본 베르레
3: Gabón Berriro ere.
1: Bon, Niki hori batekin hau, no?
3: Bai, bai.
1: Oso ondo hau jertziak etxaken.
3: Zarauzko talde honenetako bat, eh?
2: Ah, oso ondo, bale, bale.
3: Eta hijo ditugu amertan.
1: Ostia, izadi.
3: Ez.
1: Venga, bota.
3: Bueno, ba, ni beste zuzeneko batekin hijoa, eta berriz ere, ba, lege berriak antolatutako kontzertu eta egun berdinakin. Lekeitioko... Lekeitioko... Zikin taldi entzungo dugu. Bueno, bateria antiguokoa, antiguo ni añorgakoa da, baino, bueno, taldia lekitxarra. Eta hauek bai, bai, hemen iruputun euki genitun, eta zarata zautzen bankanpian, ba, kontzertua oso oso idao entzuteko. Entzungadon hau dereztia da labanka da hotza, eta esan okerrez banao zikinek aurten, bueno, aurten, 2008 lauian LP bat atea dura mendekukin okerrez banao.
0: Bai.
3: Eta agia esan nahiko ondo dao, hemen.
0: Bai, Rizmon jaunak jarri zuen, etorri zanean.
3: Bai, nik uste dekarri nula okerrez banao.
0: Bai.
3: Baina hau, bueno, zuzenekoa da, ez da ikanta hau diskont hortan da, hori bai ez da egitela. Baina, bueno, esan bezala, zikinekin jungo geha, eta labanka da hotza bestia entzungo dugu.

0: Hortxea.
1: Hortxe zikin, sucio, sucio.
2: Bai, ondo, jendia moitze zan, eh? Jendia moitze zikin.
0: Bai, eta koreatzen, da amendia zan, egun hortan, egia zan.
1: Koreako jendia.
0: Ondo entza kontzertu egan, ego iso bukatu zan. Bai.
2: Nenik interiori enion hainbeste kasoin, sin maz, baina ondo sanatzen.
0: Ez zaiten gehi gustatu.
2: Ondo sanatzen zuen ere baita hori, baina... Ja, ja. Bai, bale, ba, aurra segituko dugu. Aurten atentzioa deitu dian beste talde bat, orain dela gutxi jarri nuna gainetik han, The Dark, da? Los Angeleseko talde bat. Zehazki Comptonekua. Beitu enun daun Compton eta ba, Los Angeles dago dana karratuz beteta eta izenak dazke eta bata Compton hola no toma por culo Los Angelesen barruan eta beno ba talde hau ere amar bat amar urte, sei urte ere zerateaga gabe zeon eta ekainan Sinking into Madness argitaratu dute enez gogoratzen ere ze zigiluan ez dut apuntau. Eta beno, hemen bateria da getaian josun tozkos taldean bateri joli berdina eta ahotsa abesten duna da personal damaseko basularia Irvin eta bueno gitarra Roberto López realeko jokalaria sana eta basua Gabi Castillo
0: tranquilamente albazetekua
2: hori benetako izendatia osea dorea Gabi Castillo jende latinoa sartuta do talde hontan eta bueno ba bezlaia bitxi samarra toke japonesa hola emate jo esekute talde nola pixkat eta bueno aurrekoan talde abesti bat entzun genuen eta gaur beste bat gaurreko aukera dude taldean izena ematen dion abesti izen berdina esan dut abestian The Dark izenekoa guazen aitzea ba Los Angelesetikan The Dark taldea.

0: Dark, hau pendiente nakan entzuteko igual bila bete ukinun hor, eta geho, enbaten jarri nun, eta bi aldiz segidan zunun, bai?
1: Hostia, wow! Bai.
0: Eta bueno, demora gutxi daka, buka horretikan, ze modu hobeagoa bukatzeko gaurko irratxe iba tikerikin baino. Osa, benetan, ez aia zue, modu hobeago bata, ez zan disruptze, ez,
2: ez baina,
0: bukatzeko tikeri, hola.
2: Oso ondo hau, talde. Eh? Oso ondo
0: hau, talde. Bai, bai. Eta horten bilan ateitue, single bat, hori jarri genuen abesti bat ustet.
2: Single bat dala Japoneko birako atea zuen.
0: Hori da, hori da, hori da, hori da. Bai, bai, bai, bai.
2: Alde bat bakarri da, hola.
0: Bai, bai, bai, bai. Hori da. Zebestien igual, bai. Eta horri baino lehenu atea zuen, TS itze epia dala zuk zeu egin. Zan nahi du hortikan jarri genuen eta irakurri genuen itza abesti horrena. TS itze zuk zeu egin, do it yourself. Eta gaur jarriko du, ba... Punkari on abestia esan da punk bat naiz, osea, bea esan nahi dut, osea, abenda ja turkukoa dia, LP bat eta lau bat zazpiez betekoak dituzte, doinu punk rockeroa melodiko xamarrak finlandiaraz eta hau hobetzia ez da erresan, asko gustatzen zait eta esango nuke iruroi gustatzen zaigula.
2: Nei bai.
1: Nena ia gatigu.
0: Batez ere, abeldarian gatigu. Hori da, nahi fiber bezala, ez? Parte delikaua, abeldaria da, batzu gorrotu eta bestiak guztabit ez ari, no? Nahi fiberreko Salomon bezala. Bueno, lehenu komentatu de motxian junbergela, bagoazen entzutea, lagun izostua.
2: Hortzigua.
0: Tikeri taldia.

0: Hortxe, tikeri.
1: Temon.
2: Tikeri, turkukuak, ez?
0: Ai, oida.
2: Daile luze
0: bukeko. Punkarri on, eh? Abestea, eh?
1: Humore txu, behi jaun humore txu.
0: Ez dut haitu, obesan.
2: Ile luzi hauke gauela,
1: Turkish Airlines.
3: Turkish Airlines, tío. Turkish Airlines. Melenas.
0: Bikaen, ba, ze, ratxa joa una año lagun izostua.
1: Bai, bukaten berdu, bukaten berdu. Urtian zehar gello hongo ya, lasai.
0: Eh?
1: Urtian zehar gello hongo ya.
0: Hau izan da lehena, eta ez azkena.
1: Hori da.
3: Hori da.
2: Eta lehenago kontzertuan inguruan itzein dezu ze haitu etor...
1: Bai.
0: Zerri buruz?
3: Zerrataz hauten kontzertuan inguruan.
2: Bai, hau zuzto esan du, aurten gehioen godiala.
0: Inde laburpen bat, eh?
3: Bai, hori da.
2: Bai. Nahi dekomento bakarrikan, martxuan batian...
0: Ah, ja hori alda...
2: Hori bentsat...
0: Zabaldu.
2: Betxat, fetxa...
0: Jendiak apuntau dezala martxoak bat.
3: Zimaz.
0: Aurreo esango dia gauzak egiago.
3: Ba, kartela...
0: Ojo, kuidau, martxoak batiakin, vale?
2: M bat.
0: Jarri zuen...
2: Arri zero.
0: Zuen agendetan hor, reservet bai, zarata zarauz.
2: Vale, vale.
1: Bueno, agur.
0: Gabon, da eskerrik asko, eta datorren astean gehiago.
2: Horde, a ver eo tira gaten.
1: Venga.
2: Venga.
1: Zarata zarauz. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko, unlibreetan, eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero,

0: Valentine.
1: Valentine. Hau ez da?
0: Hau, elur.
1: Elur erori gabe gehiago. Baizik eta?
0: Bolada.
1: Bolada oso bigun.
0: Bigun.
1: Bat, behera.
0: Makurtzen.
1: Makurtzen duela.
0: Lorategiko.
1: Lorategiko adarren egurra. Nora neska. Eta neska mutilen pastoral batera. Urte zaharrei.
0: Zaharrei.
1: Ez egin, begik keinurik. Tarteko bizitzari heldu. Musikala da.
0: Musikala.

Haupa eta ongi etorri Piper Polizera, hemen azten da zure asteroko kulturitzordua, non arteak, musikak, literaturak eta estenatokiek bat egiten duten. Hau ez da ohiko hiri bat, hau Piper Poliz da, Zolmenaren hiria, non mikrofonoak pentsamenduak dantzara gonbidatzen dituen, eta ideiak argi bihurtzen dituen. Gaurkoan beti bezala, Zolmenetik abiatu dugu gure bidaia. Bidaia honetan ez da txartelik behar, entzun eta gozatu. Hau zeda beraz, Piper Poliz, satoz gurekin. Maiatzaren 11an ospatuko da Herri Urrats eta festaren egitaraua aurkeztu dute dagoeneko. Senpereko aintziraren bueltan 8 gune nagusitan banatuta hainbat kontu izango dira gozatzeko egun osoan zehar. Kontzertuak, dantza emanaldiak, aurrentzako aktibitateak, herri kirolak, bertso saioak. 2025eko Herri Urrats festa hainbat berrikuntzekin etorriko da, gunetan banaturik izango direnak. Araba, Lapurdi, Nafarroa, Siberoa, Gipuzkoa, Bizkaia, Baxenafarroa, Kei eta tokiko guneak osatzen dute festaren mapa. Bakoitzak bere nortasun propioa eta jarduera, sorta berezia eskainiz. Musika, jatekoa eta dateko, bertaratzeko garraio aukera zabalak, eta ingurumenarekiko errespetua, hori da Herri Urrats. Elgarrekin lelopean Senpereko aintzirak berriz ere milaka lagun bilduko ditu. Maiatzaren 11an ikastolen komunitatea zein euskararen aldeko jendea indartzea zede duen festa dugu Herri Urrats. Eta gaurkoa, gaurko saioa abiatzeko aurtengo kantua ekarri dugu.

Eta bai lagun, gaurko bidaia indartu hasiko da. Azgar taldearen doinuekin. Roka, poesia, emozioa gustatzen dituen proiektu honek berriro hartu du estena, eta guk larun batean izango duten kontzertuaren nondik norakoak izango ditugu gure. 25 urte bete ditu Azkar taldearen lehenengo diskoak. Hori aitzake hartuta hainbat kontzertu eskainiko dituzte, tartean larun batean Zorrotzako gaztetzean izango dira.

0: Azgar taldearen musika entzun berri dugu. Bueno, ba, bandak kontzertu eskainiko du larun batean, Zorrotzako Gaztetxean, Jainkoen egoitza, lehen lana gogora ekarriko dute, edo bueno, ez dakit hori izango den, baina egia da, 25 urte bete dituela disko hori argitaratu zutenetik, eta hainbat kontzertu berezi eskaini dituzte, eta esan bezala Bilbon ere izango da, Azkar taldearen ba, musikaz gozatzeko aukera. Hasier daukagu telefonoaren bestaldean, hau Hasier arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon berri.
0: Bueno, dagoeneko ja eman dituzue kontzertu batzuk, ez? Bastakit, aitzaki hau hartun da, 25. Urte hurrena ospatzeko, zelan joan dira?
1: Bueno, ba, ondo, egia esan, bueno, duela 25 urte, ba, hori, 89an eta 2000 urtean, gure lehenengo diska eta bigarren argitaratu genitun,
0: bai.
1: Eta orduan, bueno, 25 zifra nahiko borobila denez, ba, pentsatu genuen, ba, horrelako kontzertu gogoratzeko edo kontzertuak ematea, eta bueno, lehenengo eman genuen abenduan,
0: bai.
1: Horre Donostian, bigarrena ostiral honetan eman genuen Iruñan indara salan eta bueno, oraingoan Zorrotzan tokatzen zaigu. Eta pixka bat ba hori, asmoa da lengo abesti hoiei pixka hautsa kentzea, ez aspaldi jo gabeko abestiak berreskuratu eta bueno, kaina sartzea.
0: Nola joratzen dituzue Jainkoen egoitza grabatzeko eta kaleratzeko, bueno, ba prozesu hura nola gogoratzen duzue?
1: A ber, egia esan dena oso azkar pasatzen, atarri dugu oso gaztea ginean, eta bueno, ba, espreski horrea joan ginean, Bilbora joan ginean, Carlos Kreatorren estudiotara, ba, bere garaian, bueno, horre esan, hola, eraikin handi baten azpian zegoen baju, osea, baju bat, hola, trastero moduko bat, eta hor zeukan montatua bere txiringitoa, eta bueno, eta area joan ginean, ba, pentsa, ba, 19 urtekin, eta kriston ilusioarekin, ez? Ba, bueno, bai gura bestiak lokalean jotzen genituen abesti horiek, ba, bueno, ja CD batean ikustea, ez, eta entzutea, dana ondo landuta eta soinu onarekin, eta, ba, bueno, guretzako izan zen, kriston esperientzia, eta, bueno, estudioan lehenengo esperientzia horri izan zen, ez, Bilbon, Carlos Kreatoren estudio horretan.
0: Bueno, maketa izan zen lehenengo Euskadi Gaztean, ez dakite, sariren bat edo entzulen saria edo irabazi zenuten, ez? Ez dakite, hori bai. Izan zen, ez dakite, abia puntua edo zango gendun?
1: Bai, ekaitza bestiaren aurkeztu genuen,
0: bai.
1: Maketa lehiaketara,
0: vale.
1: Eta entzulearen saria eraman genuen. Eta, bueno, hori ikusita, ba, bueno, izeta disketxeak, erabaki zuen maketa hori diska moduan ateratzea, ez da. Orduan, berez, bai, guretzako maketa dena behintzat, bueno, esan daiteke Azgarren lehenengo diska dela, ez da. Baina, bai, guretzako grabatu genuen gure lehenengo lana zan eta gure maketa zan. Eta bai, ondo jendeak oso harrera ona eman zion, eta hori entzulearen saria irabazi genuen. Eta, bueno, ba, horrek suposatzen du guztiarekin, ez da, garai hartan, Gaztea Irratia, ba, hori, ba, jende asko entzuntzen zuen, eta horrek, ba, ate asko iriki zizkigun, ez da, gero kontzertuak emateko, herri askotan, eta jaialdi askotan.
0: Bai, kontua da, 25 urtetan, konturatu barik gauzak, eta musikan ere asko aldatu dinela, ez?
1: Bai, izugarri, pentsa, ba. Ba, garai hartan interneta da hori ba etzan erabiltzen, ez da gaur egun sare sozialek daukaten indar hori, ba pentsa, orduan irratiak zeukan.
0: Bai, zabaltzen zituen kantua.
1: Hori da, irratiak eta hor zai egoten ginean, ez, ba radiokasetarekin grabatzeko, ez, gustoko genituen abestiak, ez da. Eta bai, ba asko aldatu da, asko. Bai, musika inguratzen duen mundu guztia, eta bai musika bera, ez da, baliabideak, eta, ba, bueno, gaur egune zorionez, ba, hori, ba, aukera daukagu, guk baitare grabatzeko zeozer lokalean, eta, bueno, ikusi pixka bat nondi norakoak, abestien nondi norakoak, eta, bueno, eta bai, asko aldatu da.
0: garai hartan ere euskarazko jebia, ez, edo metala, ez, zakite, susperraldian ere bizi zen, orain ere, zakite, testu inguruak ere, eta musikak aldatu egin duen, naiz eta, bueno, estilo honek beti iraundu duen edo, ez?
1: Bai, bueno, egia da, bueno, heavy munduko ikuslegoa nahiko fidela dela, ez da? Eta, bueno, ba, pixkate lehenoko ari lotuta, ba, hori, gaur egungo globalizazio honek edo, bai, ematen dizu aukera edozein tokiko musika entzuteko, ez? Orduan, zentzorretan, ba, gazteek oso eskura daukate edozein musika klase, edozein herrialdeko musika klase, eta bueno, zentzu horretan pixka bat nik uste gauza gehiago sakabanatu dela, ez? Niko ditzen du gure garaian, ba, ni gaztean nintzanean gutxi gora bera denek entzuten genuen berdina, ez da? Eta entzuten genuen bai heavy metala zutagarrekin edo bai edo barrikada edo baina baitare ba, La Polla Records edo Etxaiak edo bai, oza, esaten dut irratian entzuten genuna ba denek entzuten genuen, ez da?
0: Jainkoen egoitza osorik joko duzue kontzertu honetan, sorpresa gehiago izango da, 25 urte ibilbide honetan, bueno, badira diskotxo batzuk eta kantu sorta handia daukazue errepertorioan, dinot.
1: Bai, a ber, egia da, orain arte, ba hori, ez, diska berri atera genuen, ba, bueno, gure itzulerarekin, ez, zeldatik izenekoa, eta, bueno, ba, popurri antzeko bat egin dugu, ez, egia da, lehenengo diskoko abestiak batez ere, nahiko baztertua genituela, ez, zuzenetik, baina 25 urte honen arira, ba, berreskuratu ditugu, eta egia da jendeak gogo sartu ditula, ez? Bueno, lehenengo aldiz hor dabadaban egin genuen saiakera hori eta egia esan jendeak eskertu zuen, gero kontzertua da gero jendearekin hitz egiten eta bueno, kontzertuan beran ikusten genuen jendeak abesten zituela eta bueno, emozioz abesten zituela, ez da? Eta bai, orduan oraingo hontan kontzertu hauetan garrantzi handiagoa eman nahi diegula lehenengo bi diska hoiei, ez? Ze bueno, urte urrena beraiena da. Baina, bueno, gero ere, ba, jotzen ditugu, bai, 3., 4. eta 5. diskoko abestiak.

0: gainera ezakite, bueno, prestatzeko, ezakite entzun egin behar izan duzuen berriro ere disko hoiek, nola egiten da berreskuratu, ez, duela hainbeste denbora egindako kantu horiek, ezakite arreglo txoren bat egin dio zuen, oza...
1: Bai, ere, lokaleko lan handia izan da, ez da, porque bai egia da, garai hartan igual beste modu batean edo jotzen genuen, eta tempoak, eta horrela, pixkate eroagoak ziren, ez da, eta oraingoan saiatu gara pixka bat, tempo aldetik adibidez, zuzenagoa izatea, gero, arregloren bat ere egin dugu, gitarran adibidez, zorionez abilagoak gara gaur egun, ez da, urtea dira, eta instrumentuekin, eta hobetze aldera edo gauzaren bat aldatu dugu. Baina, orokorrean, oso fidelak izan gara, lengua abestiei, eta oso erreiz ezagutzen dira abestiak, ez.
0: Eta kantaeran, zagita zirre, sumatu duzun ere ahotzak, beste gorputz bat hartu duela, zadinak ere aurrera egin du.
1: Bai, argi dago, ez da, hori, pentsa, ni grabatu nuenean lehenengo diska, 20 urte nituen, eta nire ahotsa etzan inolaz ere oraingo ahotsa, ez da. Moldatu naiz, nire ahots berrira edo esango nuke.
0: Bai, ez.
1: Eta urtetan ere, ikasten zoaz, ez da, ez pixka bat, eta nola bestu, eta nola lortu nahi bezun hori, eta bueno, hor lan handia dago, baina, gustora egindako lana, esan nahi dut, lehenengo dizka, niri beti brometan esaten diate, lehenengo dizkak neska batek abestu zuela azgarzen, esaten dut, ez hau oso fina neukan, eta ia orain entzuten dut, eta bai, nabaria da, lehenengo dizka hartuta eta azkeneko dizka hartuta, nabaria da. Ahotxean bintzat aldaketa.
0: Aldaketa, ez? Eta nola ikusi duzu ere aldaketa, hau da, lehenengo disko horretatik, duela hogeita bost urte grabatu zenuten horiet horretik, zeldatik diskorainoko ibilbide hori, nola ikusten duzu,
1: hori esan bezala, oso azkar gertatu zen dena azartzen, hasi ginen ensaiatzen, elkartu ginen, eta ensaiatuta denbora gutxira segituan grabatu genuen maketa hori, edo diska hori, ez da. Eta, klaro, beti esaten dugu azgarren evoluzioa holtza gainean gertatu dela, ez da. Jendeak ikusi duela, ez behintzat, 1989tik hasi ginela eta 2007 arte horreten aldia egin genuen arte, gertatutako guztia jende aurrean gertatu zen. Gure ikasketa guztia instrumentuekin eta besteko moduan eta pizka bat gertatu zen holtza gainean, ezta. Gero etenaldi honetan izan dira 15 urte etenaldia eta
0: gero bueltatu zineten, ez? Gogutu.
1: Bai, hori da, baina, ez dugu inoiz utzi, ez da, beti, zorionez gaur egun baliabide handiagoa daude edo, ez nik 8 pista bat badaukat, eta abestia grabatua ditut, ahotsi gabe, eta horrik aukera ematen dit, gure abestiak ensaiatzeko, abesteko, eta zentzu horretan, geldirik ez gara, orduan, nik uste tau dala bizitza bera bezala, ez etengabe ikasten zoaz, eta etengabe, saiatzea hobetzen, ez da.
0: Eta hori da, ez, horregaitik ere nahi dut esan bueltatu zinetela, ez, kantu berriekin, bestela, ziurrenik agian, oraindik, etenaldia jarraituko luke, ez, baina, hori zeldatik, bimieta, hogeita bikoa da, ez, oker espana hil.
1: Hori da, bai, gainera, taldekide berriak sartu ziren.
0: Hori da.
1: Bai, taldekide berriak sartu ziren, eta, argi genuen itzulelan diska batekin itzulelan genuela, ez da. Egia da, jendeak, eskatzen zizkigula betiko abestiak, baina guretzako ere bai, eta taldekide berrientzat, Mikel Baju jolea eta Txaun bateri joleak, beraientzat ere, azgarrekin disko bat eukitzea, ez, premiazkoa zan, ez da.
0: Boskotea zarete, ez da?
1: Bai, boskotea gara, bai, beti izan gara boskotea, egia da, hasiera batean, Iban Fernandez zan bateri jolea, gero Unai Korral sartu zan, eta azkeneko itzulera honetan, baterian eta bajuan Txaun eta Mikel sartu dira. Eta bai Ander eta bai Unai gitarjoleak eta bai ni, ba beti da nik mm-hmm. taldean, za.
0: Bueno, anekdota asko dituzu orduan. Elkarrekin, segura asko. Bueno, orain...
1: Kontatu daitezkenak eta kontatu ezin daitezkenak.
0: Imaginatzen dut asko ezin izango direla irratian kontatu. Igual lagun artean bai, baina... bueno,
1: eta... bai.
0: Azgarren, orain, ez, kontzertu sortatxo hau egiten ibilizarete, zakita aurrera begira, urrengo erronkak, disko berririk, proiektu, edo zerbait berezirik duzuen...
1: Bueno, momentuz orain, badakizu, normalean udara izaten da taldeentzat ola pixka bat, kontzertu gehiago herrietan eta jaialdietan eta pixka bat gaude horri begira, ezta? Baditu data batzuk itxita eta bueno, eta beste batzuk ere airean ea ateratzen diren. Eta hortan gaude, baina bueno, taldea oso biziri dago eta taldekideak oso gogotsu, orduan etorriko dira gauza berriak, ziur nago. Itzegin da hola zehaztu eta ez daukagu, baina bai ideia dela, ba, bueno, musika egiten jarraitzea, kontzertuak ematen jarraitzea, eta bueno, disfrutatzea, azkenean hau egiten dugu disfrutatzearen, eta eta jarraituko dugu.
0: Eta hitzei dagokienez oso urrun sentitzen zarete lehenengo bidizko hietatik, bueno, kantatzen zen ituztenak gaztetan?
1: Bueno, egia da mundua nahiko aldatu dela, ez da? Baina, bueno, a ber, normalean nik egiten ditut hitzak, a ber, ez naiz ono itako bat, baina, bueno, saiatzen naiz pixka bat inguruan ikusten dituan arazo, eta, bueno, pixka bat hitzak dira nahiko sozialak, ez da, izan daiteke pobrezia jasaten duen jendea, imigrazioa, amodioa nola ez, eta, bueno, gustatuko litzaidake asko zubertu jaztea, baina bueno, ez da nire doaia, ez da nire doaia beste bat izan daiteke, baina agian idaztearena ez, baina bueno, melodiaria ere garrantzi handia ematen diogu, eta bueno, hor dago maitza.
0: Bueno, tira, ba, larun bat honetan, Zorrotzan, Bilbon, Gaztetzean, izango zarete zuzenean, beraz, entzuleak badu hor aukera bat, Azgarren zuzeneko horretaz, gozatzeko aukera izango du. Ba, Asier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Bale, ba, eskerrik asko zuei, eta nahi duenak, ba, hori, Zorrotzan izango gara, behatzitatik aurrera, larun bat honetan, eta, ba, hor, egon gara zai, zuen zai, bale?
0: Bale, edertu, eskerrik asko.
1: Zuei, gero arte, agur.
0: Agur. Listo, Asier.
1: Vale, oso ondo.
0: Ederto, eskerrik asko.
1: Vale, zer dutan botako dezu,
0: Gaueko bederatzietan emango dugu.
1: Bederatzietan.
0: Hori da, bai. Bai, eta gero jarraian igoko dugu internetera ere.
1: Ah, primera.
0: Vale.
1: Oso ondo, ane.
0: Ederto, ba.
1: Eskerrik asko, vale.
0: Bai.
1: Agur. Venga, gero arte, agur.

0: Bizkaiaren topaketak jaialdiak bere 21. edizioa ospatuko du aurten, eta Bilboko Otxarkoaga eta Txurdinaga auzoak berriro ere ilusioaren eta ikuskizunaren gune bihurtuko dira. Ekimen hau maiatzaren 2-21 bitartean izango da, eta guztira 11 ikuskizun eta erakusketa bat eskainiko dira. Jaialdiak maila handiko artistak eta ikusentzule guztientzat egokiak diren ikuskizunak bilduko ditu. Aurtengo edizioak euskarari protagonismo handia eman nahi izan dio, eta lehen urteetan ikuskizun bakarra izaten zen euskeraz, baina aurten 4 saio izango dira euskeraz edo elebitan. Parte hartuko duten magoen artean daude bai Gazte Promesak, bai Ibilbide Luzeko profesional ospetsuak. Nabarmentzakoa da Fizz saria entzutetsua, irabazi duen artista batek eskainiko duen El Loco Show izeneko ikuskizuna. Beste berritasun bat izango da Naipes y Barajas erakusketa tematikoa, karta sorta eta magia trikimailuen inguruan izango da erakusketa. Emanaldiak bi espazioetan egingo dira, Txarkoako udaltegian eta Txurdinako Garai Lorategi plazan. Eta kasu batzuetan aire librean izango dira saioak, giro herrikoia sortuz. Jaialdiak ohikoa den moduan sarrera librea izango du, baina gonbidapenen bidez izango dira emanaldi gehienak. Parte hartzaile bakoitzak gehienez bi saio aukeratu ahal izango ditu ikusleen artean, aukera berdintasunak bermatzeko. Ekimen honek magiarekiko interesa pisteaz gain, kultura auzoetara hurbiltzeko eta familientzako eskaintza aberastea ditu helburu. Urtero bezala Bilboko udalak antolatzen du jaialdia, eta Txarkoaga Txurdinagako auzo elkartek eta beste kultur eragileek ere parte hartzen dute antolakuntzan. Maiatzaren 8an ostegunarekin magia eta historio magikoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko du Imanol Ituñok. Botilla, barneko hazia eta beste hainbat historio. Jarraian entzongo dugu Imanolekin izandako solasaldia. Imanol, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, ohituta zaude goizean hain goiz emanaldi bat egitera, esoiko ordua izaten da eta, ez?
1: Egiten ditut, baina nago ohituta. Osea, askotan eskoletan edo ikastoletan edo egitea normala da, baina egia da gehiago kostatzen duela. Gorputza ez dago
0: horrela. Ez dago berdin, ez?
1: Ez da berdin, ez.
0: Hala ere, orain komentatzen zenidan, goiz bazen ere, bai zeu eta ikuslegoa bat eginda egon saretela.
1: Claro, ez da berdin. Antzeslearentzako, ez da publikoarentzako ere.
0: Ez da ere.
1: Hori batez ere, oza, eskoletan pilo bat nabaritzen da, batzutan bi pas egiten baldin badituzu, goizeko publikoa askoz lasaiago dago, oraindik lo dagoelako, hori nabaritzen da ere, bai. Goiza guztionta da.
0: Bueno, bat egin duzu, ez, beraz, gaurko emanaldian.
1: Bai, super gustora egon naiz. Bai, espero eurak ere gustora egon izana.
0: Eta guk galdera zail bat botako dizugu. Magia nola definituko zenuke?
1: Ui ba. Hoi, ez que magia hitza dauka arazo bat, magia bi modutako izan laikela, izan daiteke magia ilusionista, hau da magia trampen bidez egitea, oza, ilusionistek egiten dutena, eta marize, txan magoak nik egiten duguna, edo magia mitikoa, ez, ba, magia ez dakit, Merlin. Bai. Merlinek magia egiten du, baina ez dizu karta asmatzen. Merlinek egiten duena da, pues yo que sé, pues lurra erditik moztu. Horan garo, niri interesatzen zaidan magia, magia ilusionista da. Eta magia hori da, ba, modu izkutuan egindako trukuen bidez.
0: Sekretuak.
1: Ezin hori da, sekretuen bidez.
0: Ezin direla, bakarrik konpartitzen dituzula zuen artean.
1: Bai, askotan, hori galdera askotan egiten dute, baina magoen artean sekretuak esaten dituz, bai, noski bezala.
0: Zuen artean lanbidea da, eta.
1: Eta arte batek biakara izateko nolabait ere, ba, hori elkarbanatu gara.
0: Etengabe ikasten, Imanol?
1: Bai, bueno,
0: edo praktikatzen ere?
1: Praktikatu baino, oza, heltzen da momentu bat non ez duzula, o behintzat nire interesen arabera igual bada ere, baina ja igual ez zait horren beste, oza, ez zait horren beste gustatzen, ba, teknika berri bat ikastea, bizik eta dakidana nola aplikatu beste modu batean, edo ez dakit, edo gidoiak nola idatzi beste modu batean, edo. Oza, azkenan, pentsatzen dena dela eskuen abilezia eta magia askoz gehiago da horretatik aparte.
0: Bai, ez, zure emanaldietan, ba, magia ilusionista hori eskaintzeaz gain, ba, beti ere historia bat edo zerbait kontatzen duzu, ez, eta horre ere, bada, aktore lan bat, ez?
1: Bai, eta azkenan oso
0: edo
1: magia.
0: Edo gidoi bat.
1: Bai, eta batez ere harremana publikoarekin, ez? Ni gaur batez, fijate, gaur konturatu naiz hortan, nola ze garrantzitsua den publikoarekin bat egite hori.
0: Oso gaztea hasi zinen magia mundu honetan.
1: Justo atzo, bidali zidaten argazki bat.
0: Argazki.
1: Irratian, ezin da jarri, senditzen dugu. Magoen elkartea sartu nintzen egunekoa. Amala urte nituen.
0: Ai ba.
1: Eta justo atzo lagun batean, mira, esan zidan, mira zera aurkitu doan disko gogor batean, pa, eta jo, jo, txabal, kukuzumuzuko kamiseta batekin magia egiten, oza, hau da, amala urte.
0: Amala urtekin, amala urtekin. Eta nolatan, ez dakit, erron gustatu zitzaizu, beste,
1: Ni betida ni gogoratzen dut nire burua horla karta batzuei lotuta. Bai, osea, ez zan egon momentu bat, eskegun batean ikusi nuen, eta Mariz telebizan da momentu horretan piztu zitzaidan. Osea, baliteke horlako zerbait egon izana, baina ez dut gogoratzen, osea, ez daukatola.
0: Zenbat karta baraja gastatzen dituz?
1: Erakutsiko dizut argazkia total.
0: Bai,
1: irratitik ezin denez erakutsi, zuretzat, zure.
0: Ama!
1: Kukuzu musikoa berri,
0: bai, eta... argazki honetan, oza, adin horrekin sartu zinen magoen elkartean.
1: Bai, magoen elkartean sartzeko egiten da, ez da azterketa bat, porque ez da, oza, ez da ikasi behar, baina bai egin behar da, deitzen
0: zaio. Proba bat, edo?
1: Bai, proba da afizion deitzen zaio, eta da, zuk, ba, elkarte horren aurrean, bazkidoien aurrean, truko batzuk prestatzea baino ez da, oza, 10 minutuko ikuskizun txo bat egitea.
0: Ikusteko eurak zu benetan pasioa duzula. Benetan,
1: hori da, ez usteko edo no sartzen.
0: Enekien hola funtzionatzen zuen.
1: Piskat sektarioa dirudi kanpotik ikusita, baina nisi asko gustatzen zain momentu hori de, jope, ba, magoa izan nahi baduzu edo magian sartu nahi baduzu, a ber, ez dela eskatzen inorren gainatzen, ez da eskatzen kristoneko ikuskizun bat egitea, bezik eta hori, ba, truko bat egitea. Eta hori da, egun horretakoa.
0: Begira, mala urte, bai, gazte. Horregaitik ere elkartean egotea garrantzitsua izango da, ez? Hor badagoelako, ez?
1: Niri
0: ba, sektoreari, ez? Laguntzeko edo, ez dakit.
1: Ba, eta gaur egun galtzen ari den gauza bat da, gaur egun, karo. Osa, garai hortan, nene, badirudi, abuelo zebolleta bando izela, baina ba, zegoen garai bat, non sekretuak lortzeko, ez zegoela internetik, o ez zegoen horren edatuta internet, gaur egun, oso erreza da.
0: Eukitea tutorial bat edo.
1: Tutorialak, karo, oza, YouTube-en begiratuz kero pilo bat magia tutorial daude, eta nik ez dut uste gaizki dagoen ikorrekota, baina beste modu bat da, oza da, ba, bueno, guki kasi genuena ondo zegoen, da orain, pues, nik uste orain zaiago dutela. Informazioa horren eskura dutelako garrantziak entzen zaioa informazioari. Oza, gure garaian, eta bueno, nire aurretik etorritako magoen garaiak oraindik ere zailagoak ziren, porque liburu bat lortzen zuena, bueno.
0: Bara, esku horra.
1: Claro, eta liburu hori 20 aldiz irakurri bartzuten, ez zutelako besterik. Claro, gaur egun horren beste informazio dago eta horren eskura, nik bertan badauzka liburu batzuk ez ditu danak irakurri. Eta, pues bai, dauzkadalako, pues, eukitagatik, pues bai, baina horren beste daukat, ez dela ere bizitzak emoten.
0: Magia egiteaz gain, magiaren historian, etorren bueno, kontuak ere erakarri zaitu, ez? Nire
1: pilo bat, bai, irratean egotetik etorri zan, negia da beti izan dudala hor interes hori, baina claro, ni azkenan irratean, Euskadi irratean 8 urte eman nituen, astero historia ezberdin bat kontatzen, orduan, nekizkinak lehenengo 3 hilabetetan ja kontatuta nituen, orduan, venga, material berria behar dut. Orduan, jope, magian historian ikuste badaudala pilo bat, oza, nien naiz historigilea, ez dakit ondo nola aztertu behar den historia, baina pilo gustatzen zait magianen saltsa rosa hori, ez? Orba, ez dakit nor...
0: Ez dakit zer egin
1: zuen. Honek egin zion besteari, ez dakit, ba, trampa hau egin zion, edo besteako alapurtu zion truko hau berak egit, horlako... euren arteko izkambia eta euren arteko arazoak asko gustatzen zaizkit.
0: Gero bestetik ere, azken urteetan gure zirkuan ere ibili zara, hori ere izugarrizko.
1: Claro, zirku batean.
0: Zer izaten ari da hori, zirku
1: ibiltari, hori eskeni azkenan ezakit asko esaten dute, oza, ezakit, nik hori entzun diota askori, ez, antzinean gertatu, oza, Woody Allen dauka pelikula bat. Segaitik jaio naiz orain dela 50 urte beharren, ezta?
0: Hobeto ibiliko nintzen, ez?
1: Bai, hori da, betiko, ez dakit, atzera begiratze hori. Eta zirkua bada, claro, zirku klasiko bat, gaur egun badirudi zirku kontemporaneoa dela hor dagoena, pues guk egiten dugu zirku klasikoa, payasoa, malabarista, musika zuzenean, eta magoa, eta...
0: Habe, kontorsionista,
1: eta... Hori da egiten duguna, gustatzen zaiguna, jendeari... momentuz gustatzen zaio.
0: Bai, ezin zaio ukatu gure zirkuari egin duen ibilbidea.
1: Ta nik uste hori dela ere imajearekin egin nahi dudan, hau da, ez dut hola sekulako vanguardia egin nahi, ez begira, nik egiten dut, pues magia, ez dut, oza, magia nire badaude horlako korronteak, ez magia berriztatu behar da, magia tal, bueno, ondo dago, baina azkenan ume batek ere eskubida dauka beti egin den kubilete batzuk ikustea, zau da,
0: eta jolaz hori egitea.
1: Hori da, eta azkenan Egia da, igual helduek asko ikusi dutela, baina zergaitik ukatu bosturteko ume bati hori ikustea, ez? Gauza da, ondo egin behar dela, hori ere mago txuskero asko gondirela, eta horren aurka ere egin behar da.
0: Proiektu berriren bat duzu eskutartean, Imanol?
1: Ba...
0: Bete ibiltzen zara eta...
1: Bai, egia da, orain aita izan naizela orain dela 8 hilabete ja, orain proiektu hori ere horri aurre egin behar zaino. Baina egia da, baduda labor bai, nahi dut, antzina badakizu gaur egun ja ez dira zapata garbitzen, baina antzina goten zirela kalean zapata garbitzaileak.
0: Bai, zapata garbitzaileak.
1: Nik ez dut hori ezagutu,
0: ez dugula hori ezagutu. Pelikuletan ikusi dugu.
1: Hori da, baina bazeuen, Bartzelonan, zapata garbitzaile bat, izan zela, Espainiako magorik onena bihurtu zan gerora. 1870 urtean hor alde hortan, eta nik horri tiraka nahi dut egin magi ikuskizun bat, kutxa,
0: ahora,
1: zapata garbitzeko erabiltzen zen, kutxa horietako batekin, hortik ateratzea magia egiteko bakatxarro guztiak, eta pizka kontatu tiponen bizitza. Mm-hmm. De hecho, Bartzelona basoazte, bertako, joezakit, plaza nola itzen dan, baina Bilboko plaza berria bezala, ba, bertan dago plaza bat, plaza de España, ustu daitzen dela, enago soziur, baina hor badago kartel bat, hementxe garbitzen zituen zapata kanonje.
0: Kanonje
1: zan mago horia. Osa, hortik azizan, eta hortik... Osa, oso familia txilo batetik jaioa, osa, imaginatu, zapata garbitzen zituen.
0: Bai, bueno. Mm-hmm. Bueno, hori da buruan darabilzuna.
1: Hori da buruan darabilzuna, bai. Eta lortzen dudan zuti jartzea.
0: Mm-hmm. Eta gomendio horik emango zenioke magian hasi nahi duen norbaiti?
1: Ba, magia asko ikustea.
0: Ikustea.
1: Osa, bai, ez bakarrik nola egiten den, baizik eta magoak zuzenean, gaur egun, karo, Instagram, daulakoetan ikusten da beti, bideorako pentsatutako magia, eta niri zuzenekoa gustatzen zait, hau da.
0: Bai.
1: Claro, bideoan azkenean oso gauza laburrak izaten dira, ogoi, ogeita mas segundoko, asko jota, ogeita mas segundoko bideo bat ja interneten dira,
0: bai.
1: Orduan, nik gomendatuko nioke hori zuzeneko magia ikustea.
0: Eskerrik asko tarte txau izkeni zela gaitik.
1: Agur.
2: Bilbo iria. Arrosa Sareko Irratia.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Matthew Stephen Ward ezaguna da M. Ward izenarekin. Bere musikan blues, country, folka eta espaldiko rock and rolla elkartzen dira. 2000-garren urtetako lehendabiziko hamarkadan kaleratu zituen diskak kritika ezin hobeak izan dituzte. Horren adibide, entzundako Chinese Translation. Post-war, 2006-an txalotutako diskatik aukeratutako kanta. Orain, Portlanden bizi den gitarra jotzaile eta musikagileak Morren izena eman dion diska kaleratu du. Eta antza denez, aurreko hamarkadan lortutako goraipamenak lortuaz. Hau, Morren honetako single nagusia da. M. Ward eta Ten.

0: gaurko errota berriko lehen zatia, Estatu Batuetako folk rock musikan atera edo ateratzear dauden hainbat lan ezagutzen emango dugu. Horrela, az gaitezen Andrew Bird Illinoiskoaren proposamen berriarekin. Are You Serious deituko da, apirilaren batean argitaratuko duen lana. Ordura arte, Left-Handed Kisses, Fiona Apple-en laguntzarekin grabatutako aurrerapen abesti honekin konformatu beharko dugu. Zuentzat, Andrew Bird-en berriena.
1: I don't believe everything happens for a reason.
2: To us romantics out here,

Sanbim, hau da, Iron and Wine-en atzean dabilen artista handia, azken aldian beste artistekin elkarlanean dabil musika sortzen. Kaleratzear den Love Letters of Fire diskan, aurretik Ben Bringwellekin egindakoa, orain, Jessica Hoop Santa Rosako abeslariarekin errepikatuko du. Bi dira, orain arte ezagutzera eman diren singleak. Honen izena, Valley Clouds.

Goazen orain, estilos gehiegi aldatu gabe, azken aldian zinetan ikusi ahal izan diren hainbat filmetako musikak dastatzera. Jarraian, jada klasiko bihurtu den kanta bat jarriko dizuet. Hau, Nick Cave eta The Bad Seeds, bere hazi gaiztoen, Where the Wild Roses Grow duzue. Langosta, Yorgos Lanthimosen filmeko abestirik garrantzitsuena. Gozatu.

Paolo Sorrentinoren La Jovenetza edo hemen La Juventud bezala itzuli zen filmean, izen handiko rock edo folk artisten abestiak agertzen dira. Hor ditugu Bill Callahan, David Byrne edo Mark Kozelek. Hau, azken honen onguardituriko kanta duzue. La Juventud filma eta Mark Kozelek.

Dakizuen bezala, Tarantinoren The Hateful Eight filmeko musika Ennio Morriconek komposatu zuen. Baita berarekin ere, Oscar saria irabazi. Baina pelikulan etzen Morriconeren musika soilik agertzen. Han, Roy Orbison handiaren entzun genezakeen. There won't be many coming home zen abesti hura.

minutuak mantarre deituriko abestiarekin eman dituzue. Jay Ralph, New Yorkeko musikagileak, Racing Extinction filmerako konposatu zuen, eta Anoni, lehen Antoni Egarzi bezala ezagutzen genuen artistaren ahotsak lagunduta, Oscarretan abesti original onenaren sarirako izendatua izatera heldu zen. Benetako altxor musikala. Aurrera egin dezagun beste soinu banda bateko kanta batekin. Hau, Cerca de tu casa filmerako apropos idatzi zen. Silvia Pérez Cruz da sortzailea eta abeslaria. Domus diska berrian topa dezakezue, no hay tanto pan ederra.

hortxe izan duzue Silvia Pérez Cruz, no hay tanto pana bestiarekin, etxe gabetzeak salatzen. Orain, Frantziara joango gara René Obriren azken lanaz gozatzeko. Nau deituriko antzeslanerako konposatu zuen, Who Lights the Sun, hau.

Aurreko maiatzaren 9an betiko esan zigun agur Nana Vasconcelos Recifeko perkusio jotzaileak. Bakarlari bezala 25 diska inguru argitaratu ez ezik, berak zenbaezinak diren kolaborazioak egin ditu ospe handiko musikariekin. Ezagunak dira Pat Metheny, John Thorne, Jan Garbarek, Buddy Assad edo Milton Nascimentorekin sortutako soinuak. Gogora dezagun bere kalitatea, oraingoan 2005ko txegada bere diskari izena eman zion temarekin. Ondoren, gomendatutako kontzertua. Nana Vasconcelos.

orain astero bezala. Jakin ezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Brasilgo abeslari eta txelo jotzaile bat izango dugu Euskal Herrian. Bizkaian zehatzagoak izateko. Dom lanena, Europa osotik dabil, soio lan berria orkesten eta hiru izan dira Bizkaian eskaini dituen edo egingo dituen emanaldiak. Asteazkenean Zornotzan izan zen, atzo ostegunean Basauriko Sozial Antzokian, eta gaur, martxoak 18 dituen ostiral honetan, Dom lanena Leioako auditorioan ikusentzuteko parada izango dugu 9etatik aurrera. Beraz, ahal izan ezkero ez galdu aukera. Nik lehen aipatutako soio diskako abesti batekin agur izango dizuet datorren astera arte. Hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Dom lanena eta era una vez abestia. Gozatu.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

0: Eta horrela, dagoeneko klasiko bihurtu den Eusnof, Mursegoren abestiarekin, eman diogu hasiera gaurko errotaberriri. Eibarko musikaria izango dugu protagonista lehendabiziko zatian. Ondoren, guztion ahotan dagoen Kataluniara egingo dugu txangoa. Saioari, Getxo Folken amaiera emateko. Beraz, gurekin geratu, musika ederrez lagundurik. Orain dela egun gutxi batzuk, bado Katariak eginiko elkarrizketa batean, Mursegok bere ustetan musikak gauzak aldatzeko boterea baduela zioen. Artearen bitartez, errealitate gordina zerbait behintzat alda daitekela. 2016ko udan, Arabar Errioxako Oion herrian pintada xenofobo batzuk agertu ziren. Aurten berriz, Mursegok herriko jendearekin elkarlanean grabatutako 100x100 Oion diskoak argi utzi nahi izan du, Oionek herri bezala duen solidaritatearen eta berdintasunaren aldeko kontzientzia. Estudioko lan honekin, Mursegok eta Oiongo herrikideek argi uzten digute eskola publikoak txirotasun segregazioaren aurkako borrokan duen garrantzia. Zurrumurruak, arrazoia erabiliaz, isilaraz ditzagun. Zurrumurru, zurrumurru.
1: Dicen que vienen a quitarnos el trabajo.
2: Dicen que hay un efecto llamada.
3: Dicen que no quieren trabajar.
4: Dicen que son machistas.
5: Dicen que bajan el nivel escolar.
6: Dicen que colapsan los hospitales.
7: Dicen que irán a cobrar las ayudas sociales.
8: Dicen

Ortego eta Oiongo Herriak elkarlanean argitaratu duten dizkaz gozatzen gaude. Txeloa, hitzak, ekoizpen lan ikaragarria eta jendearen ekarpenak dira diskoko elementu nagusiak. Hoien oso joan honetan, herritarrek euren gizarteari eginiko eskakizunak ezagutuko ditugu. Gogoratu, hau ez dela Mursego hutsa. Hau, Mursego eta Oiongo herrikideen arteko proiektua da.

Eta jendartearekin guztiz konprometituta dagoen beste disko batekin, Katalunian barrena murgilduko gara. Maria Arnal eta Marcel Vallés, aurreko udan, Euskal Herrian izan genituen 45 Cerebros y un Corazón lana aurkezten. Euren emanaldiak, bai Bilbon, bai Arrasaten behintzat, Txalo Zaparra den artean amaitu ziren. Jarriko dizuedan laien abestia, Joan Brosa Bartzelonako poetaren hitzak ditu. Jendea duen potereaz ez da ohartzen.

aurreko astean, Errenteriko Atlantikaldea festivalean egon zen Judith Nederman Kataluniakoa. Bere azken diskan, euskeraz abestera ausartu zen. Katalunia eta Euskal Herria elkarturik, Mikel Laboaren txoria txori abestionetan. Judith Nederman.

hautsi izan duzue euskera zabestera ausartu den katalan bat, Judin Nederman. Guazen orain bere garaian katalanez abestera ausartu zen euskaldun bat entzutera. Nola ez, betiko gure bihotzetan egongo den Mikel Laboa eta Asentire de Grat.

egun latzak bizitzen ari da Kataluniako demokrazia egunotan. Angertatzen ari den askatasun murrizketaren aurka, oa hemendik gure elkartasun musikal osoa. Hau, ezagutzen duzuen kantut diskatik aukeratuta dago, San Josex eta Carles Belda. Horrela dio, jarriko dizuedan abestiaren aurkezpena. Walt Disney aldauka nortzuk diren onak eta nortzuk gaiztoak erabakitzeko esklusiba? Jende orok hau egiten ez duela aldiozu? Oso suntxigarri edo eraikitzaileak izan gaitezkela ulertzeko berezko mitologia dugu, ezta? Katalanak biosberak dira. Esan bezala, hitz hauekin aurkezten da Els Dotze Lladres diskako azken pista. Amabila.

Carlos Belda, egunotan, ea ondo esaten dudan, 1 de octubre de 2017, referéndum de autodeterminación de Cataluña, lelopean ospatu zen kontzertuan, izan zen bere ideiak argi eta garbi erakutziaz. Kontzertu hartan izandako beste musikari handi bat, Raimon Valentziarra izan zen. Albent, berak idatzitako ereserki klasikoa abestu zuen. Eguna proposa da gaurkoa, ura errota berrira ekartzeko. Raimon Albent.

emakume abeslari katalan klasikoen artean koka dezakegu jada Marina Rusell. Iaz argitaratutako Cançons de Resistencia diskatik aukeratuta dago datorren Cant dels Deportats. Guda mundialean nazien aurka borrokatu zuten preso deportatuek abesten zuten ereserkia. Eta egun, Europako deportatu guztien ereserkia izan zitekena. Marina Rusell.

Getxo Folken larun batean, irailaren 30ean entzundako Mara eta beste emakumezko abeslari bikaina, Suad Masi argeliarra. Bera, gaueko 9etan igoko da aretako oltza gainera. Nik, El Muta Kalimum, bere azken diskoko kanta bat jarriko dizuet. Suad Masi eta bere ahots liluragarria. Abestiaren izena, Bima el Talul.

Larun batean, Getxo Folken entzun bezala, Mara eta Suat Masi. Haien ostean, gaueko amaiketan, Nakani Kante Ginearrak abestuko du. Eta festivalari amaiera emateko, igandean, urriaren lehenengoan, Bruna Sonora Madrildarrak eta Kukai Dantza Taldea izango dira. Azken hauek gainera, maila handiko musikariz lagundurik. Esaterako, Carlos Núñez, Maria Berasarte, Fado Abeslari Euskalduna, Iñaki Salvador eta Xavier Severio. Nik, dena den, gaurko saioari agur esateko, betiko joan zaigun abeslari bat igorazar eginez egin nahi dut. Abeslari hori Charles Bradley maitagarria dugu. Iaz, Donostiako Zurriolan abestu eta aztonetan urdaileko minbiziak betiko eraman du 68 urte besterik ez zituela. Nik, The World is Going Up in Flames abestiarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Charles Bradley. Agur!

0: Bueno, esto fue Bad Girls de Donna Summer. Una de mis cantantes favoritas, te he de decir.
1: Ah, que está su documental en HBO, por cierto. ¿Ah, sí? El año pasado, antepasado.
0: Pues no,
1: muy
0: no,
1: interesante,
0: no sabía.
1: Fíjate que yo no sabía que ella hace carrera, bueno, la descubren cuando se va a Alemania, se va a vivir a Alemania muy chava, la descubren en este sonido disco, pero vanguardista, con Giorgio Moroder, que son las bases de la música que
0: se escucha. El techno salió de Donna, salió de
1: Giorgio Moroder con la voz de Donna Summer.
0: En I Feel Love.
1: Que tuvo un bache en su carrera que, ay, mira, yo no lo sabía, de lo que hemos hablado muchas veces en este programa, porque se metió a dar opiniones religiosas.
0: Ay, no, Donna Summer, por favor. Encontré la comunidad.
1: No, o sea, imagínate, Donna Summer.
0: Mira, es que ahora no nos queda nadie, solo nos queda Cher. A mí solo nos queda Cher.
1: Y un bache, y la comunidad sí se le volteó, o sea, y pidió disculpas, que no era lo que quiso decir.
0: Ah, sí, sí, sí. No, es que la gente que dice cosas y lo, ay, no quise decir. O sea, entonces, ¿qué pasó?
1: Entonces, ¿qué quisiste decir?
0: Entonces, ¿qué sí quisiste decir? A ver. Oiga, se están golpeando mis pendientes con el micrófono. Eso se escucha, sí, usted disculpará. Queremos saludar rápidamente a Maya Galán, que es nuestra nueva seguidora de Instagram. Y a mí me hace ilusión porque como no sé quién es, oye, pues es quizás una persona que es fan nuestra, ¿sabes lo que te digo? Así que
1: te mandamos un besote, Amaya. Y mira, si tú quieres cafecito o tequilita, depende. Depende qué clase de doña aspires a ser. nosotras somos todo terreno, ¿eh? Yo soy.
0: Depende del día de la semana también. Depende del.
1: Depende que diga, yo soy de vinito, contexto. Tequilita, cafecito. Sí. Yo soy todo terreno.
0: Un carajillo, así una cosita de doña. Un cafecito con Baileys.
1: Bueno, fun fact, aquí yo tomo Tom Collins. O sea, tomo vino, me gusta mi tequilita así solito. Pero de trago, yo soy de Tom Collins. Que Tom Collins es básicamente una limonada con ginebra. No es nada muy sofisticado, pero es jugo de limón natural con butoquecito.
0: Rico. Ahí. De doña. De doñita en verano. Oye,
1: ándale.
0: Pues se nos acaba el tiempo, una semana más con ustedes, las doñas estamos. Y pues
1: on fire,
0: el pinche calor que hace. Oigan, nos vemos el próximo miércoles y seguimos platicando. Se nos acaba el tiempo.
1: Resistienda.
0: Hasta luego.
1: Bye.
2: Radio Cultura. Puntueus.
3: Aritz Larrañaga zarauztarrak olatuak zutzen direnean deitutako eleberria orkestu du. Honetan, 80. hamarkadan onditu diren bi anaien historia kontatzen dauku. Batak, askatasun individual aukeratzen du surfaren pasioaren bidez, eta besteak aldiz, bere herriaren aldeko borrokan sartzen da askatasun kolektiboa bilatu nahian. Lehen parte honetan, surfaz, Zarautz herriaren berezitasunetaz eta kazetaritzaz mitzatzen da Aritz.
4: Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginano jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia ondartzaren ondoan dijoan pasealekua eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak lanak hasi zirenean esan zuela goen eri esken du biztak. Nere izena, Aritz Larrañaga Altuna. Zarautzen jaio, Zarautzen hasi, 49 urte ditut, eta orain AEKako irakaslea naiz. Beti izan dut, harreman estua itsasoarekin, eta gure garaietan bitxia zan, ni bizi nintzan itsasotik gutxi gora bera 40 metrota. Eta hala ere, berrogei metroiek zeharkatzea suftaula bat egin adibidez, zan, izugarrizko itzulia egin beharrun. Zeren justu auzoan garai hartan, ba, ziren ba, taberna pila bat, eta zera, eta beste giro bat zan. Eta naiz da gaur egun surflariak ikusi kaletikan urjantzia jantzita, eta bar, garai hartan ezin eskoa zan. Ez ginen onk ikusiak. Orduan, alde batetik, berrogei metrota bizi nintzan itxasotik, izugarri maiten un itxasoa, taulakin, taulari gabe, baina surflari izateko auzoan ez nintzen jaio. Eta zaletasun hori ordutik mantenduet. Bai surfa eta bai itsasoarekiko maitasuna. Ari naiz ziten 80. hamarkadaz. Lehenik eta behin, arkitektura ere desberdina zen. Oso bereiztuta geunden auzoetan, aberatsak, geho bazire langile auzoak gehien bat erdaldunak ziren, euskaldunak eta erdaldunak ere oso ongi bereiztuak ginen, gure artean. Baziren auzo nolabait esateko ba, biarritzen bezala, ez? Udan betetzen direna, baina neguan utxak daudenak, baserritar auzoak, eta gero bazen nire auzoa oso txikia, tabernak eta guztia biltzen zen lekua. Eta hortanak elkartzen ziren. Eta oso bizia zen, baina oso beroa baita ere. Zere garaiak ere oso beroak ziren, eta zen garaiko egoera soziopolitikoaren isla, auzoa. Heroina, borrokak, prostituzioa, lapurretak, guardi zibilak, errepresioa, oso gauza bitxia da, zeren zen oso bortitza, baina ez zen arriskutsua. Guri aurrei ez ziguten inoiz ezerre egiten. Naizetan ere lagunek debekatua zuten auzora etortzea. Adibidez, urtetako txokolata da edo egiten den besta, inoiz ezin nuen nire etxean egin behar nuen nire lenguzuaren etxean, edo biegun lehenago urteak egiten zituen lagunarekin elkartuta. Zeren auzoa ez ziren etortzen. Eta hori, gaur egun ia pentsa ezina da, eh? Ze, ia sineste ezina da. Maite ditut kontrasteak, eta zentzu hortan, ni auzotik irten nintzenean izugarrizko kontrasteak topatzen ditun. Eta Zarautz bezalako herri idiliko bat, nola da posible izate auzo bat horrelakoa, ez? Bermuden triangelua deitzen zuten, edo barrio txino baitare. Eta auzoko zuaizka txiki bat, bazegoena, hor, erabiltzen zutena heroino manue gauza gordetzeko, aurreko taberna, modu bateko edo besteko hildako ezberdinak egon diana, gauza asko. Eta guzti hori, zeon, leku oso txiki batean dana pilatuta. Eta justu hortxe hasi nintzen ni. Lehen uda pasatzea etortzen ziren, etzen orain bezala jendeak egiten ditun bidaiak gea aste bete, eta lehen uda osoa pasatzen zuten, eta guk bitan banatzen genitun. Beti ziren aberatsak, erdia zian euskaldunak, Azpeiti leku industrialitatik eta etortzen ziren aberatsak, gaur egun asko semealabak Zarautzen bizi direnak, eta bestiak gu deitzen genitun udazur, zian madrildarrak, eta batez ere 1936ko gerra irabazi zutenen oinordekoak. Zeren, momentu hortan gu ez ginen ohartzen, iskutuan sartzen ginen adibidez finka pribatuetako igeri lekuetan igeri egitea, baina lurraiek agian nire lagunaren aitona monenak ziren, baina gerra galdu zuten. Orduan Franco gero bere haien oinordekoen artean banatu zituen botineak. Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginan jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia ondartzaren ondoan dijoan pasealekua eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak lanak hasi zirenean esan zuelako, neri eskendu biztak. Orduan, hortik gaur egun arte eman dira aldaketa asko, eta esan dut baita ere euskaldunak erdaldunak ongi bereiztua ginela, tabernetan, taberna bakoitza bazuen bere izaera, batean zeuden punkiak, bestian jebeiak, bestian helduak, txikitoak hartzen, taldeak oso bereiziak zeuden, dana asko ze bereiziago eta radikalagoa zen, eta gaur egun hori dena dana lausotu da. Arautz da herri bat euskalduna, euskara asko hitz egiten da, naiz eta jende asko etorri den eta esan daiteke euskara asko hitz egiten dela. Gero euskaldun hoien perfila asko datoz, esan bezala familia dirudunetatik, hori bai. Industriak ez du indar handirik inoiz izan, batez ere turismoak, eta izan da baita ere, esango nuke zentzu hortan nortasun handirik gabeko herri bat. Turisten aurrean eta batzutan esango nuke errasegin makurtu den horietakoa. Esan nahi dut zeren, adibidez inguruan badira beste bi herri, Orio eta Getaria, eta haiek bazuten beste nortasun bat arrantzale herriak ziren, eta gaur egun naiz eta arrantzak bera egin duen izaera horri eutsi diote, eta hori ikusten da ba, jatetxetan eta herritarren kultura baita ere. Zarautz zentzu hortan, euskose, ez da hitz agian gogorra baino eskazagoa da. Ez du, euskalduna eta burgesa esango nuke bitzetan. Surfa nola deskurritu nun? Kontua da nere etxe aurrean ez zutela surfe egiten. Eta hondartzan ere ziren asko ibiltzen, ba esan bezala, 80garren hamarkadan momentu batean bildur handia sortu zen sidarekin, siringak leku guztietan da justu hondartzako eremu horretan pila bat zeuden da. Baina batez ere hasi nintzenean skate egiten patinetean ibiltzen, joaten nintzen aberatzen eremura. Eta han ibiltzen ginen, eta han ikusten dituen jendea neguan ere, bai, surf egiten. Neretzago hori izan, hori nik egin behar dut, noiz bait. Baina, dirurik ez, da, gaina garai hartan, nik horrekin suerte izan dute, baina hasi nintzen ean nire lagunek ez zuten egiten. Eta lagunez aldatu behar izan nuen, egin nintzen aberatzen laguna. Naiz eta kuadrilla betikoa galdu ez, aberatzen laguna. Eta beranduago nire kuadrillakoak hasi zirenean, ba, oroitzen naiz agian lagunaren bila joan eta beste gurasoek esaten zioten. Egin ezazue kirola, beraintzatetzen kirola, surfa. Eta jaunartzea egin nuenean, oparitu zidaten bodyboard bat, eta bazitun bi lema txiki, eta puntan amaitzen zen, kortxoskoa zen, txiki-txikia, baina niretzat taula baten antza zuen. Orduan ni oso txikien nintzen, orain baina askoze txikiagoa, eta zutik hartzen nintzen, da horrela hasi nintzen. Garai hartan ez zeuden eskolak. Iparraldean bai, baina iparraldea gelditzen zen oso urrun. Zegoen frontera, etortzen ginen ona, bakar bakarrik hortzak dentistana o lagunen bat baldimazan horre, baina bestela urrun gelditzen zen. Hemengo iparraldeko jendea zegoen estatu batu eta begira, eta gu ona begira. Estatu batuak baino gertuago zegoen, baina hala ere urrun zegoen. Eta garai hartan gainera pentsatzen zen surfa ezintzela irakatsi. Norberak bere kabuz ikasi bertzuela. Hala ere guk jolasean ikasi genuen, eh? Hasiera, lehenengo urratsa zian egurrezko txamperoa deitzen genion, aparrak hartzeko erabiltzen genuen, eta baita ere urertzean bota, eta gainean salto egin, eta ba, metro batzuk zutik egin, da aldizkariak ere ez, aldizkariak oso garestia zian, gaina jartzen zuen hor dolarrak, $4, da. Bazen denda bat, surf denda bat, eta han kanpotik begiratzen genuen, eta hor irudi hoiek genituen buruan. Eta gero hori, esan dagoa, izebek ekarri zidaten, oparitu zidaten egoaize, izena zuen taula bat, norbaitek egin zuen, lema borobilak zitu. Taula txarra zen, baina niretzako zen zerua, eta horrela zen nintzen. Eta oso denbora gutxira, orain oso famatu egin da, Aitor Frantesena itxua da, munduko surf txapelduna, eta garai harretan hasi zen logbook izeneko taula batzuk egiten, eta egin zidan patrozinioa, sponsor. Hori, opari egin zidan taula bat, eta eraman zidan Donostira txapelketa batea, gero bakiora, eta horrela hasi nintzen, da gero jaso nituen taula gehiago, eta bai. Inoiz ez da berdina. Inoiz ez tezu izango olatu bat bestearen berdina. Inoiz ez gara iritsiko, naiz da lau aldiz hil, lau aldiz jaio dena ikastera. Inoiz ez gara iristen behar bezala dana neurtu eta mendean hartzera. Beti mugimenduan dago, koloreak beti desberdina dira. Hori da, gehien gustatzen zaidana. Eta gero, azkenean bakarrik zaude. Da pixkat bizitzan bezala. Itxasuan zaudenean, da zu, eta itxasua. Da, laguna olatuan pasatzen danean, ba, da, egingo diozu, irriparrat, da, zea. Baina azkenean, zaude bakarrik. Da, batez ere olatu handietan. Hai. egia esan, nik surf egin ez banu, ez dakit, ze, ez nuke kirolik egingo, ziurazki. Baina oso gazte hazin nintzen, bo, lehenik lehenengo lana izan zen sorosle, 17 urterekin orduan egin ziteken, eta gero ia hasi nintzen Zarauzko surf eskolan lanean. Ego Euskal Herriko lehen surf eskola. Egia esan, Espainiakoa ere bai, baina Wikipedian da badago Kantabriako eskola eta beraiek esaten dute. Bazen beste bat gu baino lehenago, baina nola esaten duten ez direla espainolak, ba, eta gu arro horrekin noski. Ziren dalaroi tamalau, hasi nintzen eta itxi genuen 2016an. Txai, aspertuta, nekatuta, giroa gehiagia aldatu zen, saiatu ginen gure surfarekiko ikuspegia zabaltzen, eta, baina oso, zaharkituak gehatu ginen, gu geu ere zahartzen, eta momentu batean erabaki genuen aldatzeko ordua zala, eta ba, naiz da lan hainitz genuen, erabaki genuen iztea. Eta horrela 22 urte, eta 22 urte horietan, ba, ikasitakoak ere saiatu gara egin genitun bideo eta didaktikoak surfgida, Euskal Herriko surfgida, urautxi guztiekin, angelutiek ez zierbena, eta baita ere beste elementu bat garrantzitsua guztiontan da euskara. Tana egin dugu euskeraz edo ingelesez. Eta horrek eraman ninduen momentu batean gararentzat artikuluak idaztera. Kontua da, momentu batean egin ditula filosofia ikasketak, baina ja, ez dakit, hogeita marruterekin, ja heldua nintzenean, gaztetan ez, gaztetan parranda, surfa eta bidaiatu. Eta fakultatean, ezagututako jendea, gero ibili zen jende asko, ba, batzuk unibertsitatean jarraitu zuten, beste batzuk kazetaritzan munduan, ba, adibidez Iñaki Soto bera, eta hoien bidez, naiz eta filosofiarekin zerikusirik ez zuten, ba, surfaren inguruko testuak eta idazteko edo iritzia emateko eskatzen hasi ziren, eta horrela hasi nintzen bai. Kazetaritza oso gogorra da. Ez da azkar ikasten den zerbait, denbora asko eskatzen du, pazientzia asko eskatzen du, eta erantzukizun handia da. Idazten dezu eta sinatzen dezu. Eta horrek pisu handia du. Orduan, nik errespetu handia diet kazetariei, nik nire bide egin nuen, asko ikasi nuen, baina ohartu nintzen bi gauzetaz. Bat, ez naiz hori egiteko jaioa, talentua behar da hortarako, eta gero bestea hori aipatutakoa. Erantzukizun horren kontzientzia izateak pisu handia, suposatzen du. Eta momentu batean, ba, ni nere buruei begiratzen diot, eta ni itxasotik nator. Hau ez da nere habitat naturala. Bai. Radio Kultura

0: Sueus.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Hortarotik hitz aparat poze gauzei naturalei interesatzen da. Sandabelarrak, olio esantzialak, elikadura, masaiak. Ama bost urtez, Andereño izan da eskueraz. Ama bilakatu ondoren, naturopata ikasketak sigitza erabakidu, eta 2023an bere naturopata autonpresa edekidu bere etxean, Kanbon. Entzunez azue ihitza, eskuara ikasten ari den Silvenen galderei erantzuten. Zer den naturopatia azaltzeaz gain, bere ibilbideaz hitz egiten digu hitzak.

joan nintzelarik, etxeparen, baginuan Yep deitzen zen egun karitxiki bat, aldiz karitxiki bat, eta hor ere nik egiten nituen sendabelajei buruzko kronikatxoak. Egunan, ni hitza parot naiz, naturopata naiz kanbon. Naturopatak lehenik ezitzaileak gira, osasun ezitzaileak, gure helburua da jendeek osasun on bat mantentum dezaten, beraz hortarako erabiltzen dugu osasunaren irukia, beraz hori nahitzen gira gehien bat elikaduran, ariketa fisikoan eta ongizaite psikoemozionalean. Hala. Eta gero, horietan desoreka bat badelarik, erabiliko ditugu gauza naturalak oreka hori behiz atxemaiteko, beraz izaiten aldira asenda belajak, olio esentzialak, buztina, ara, mila gauza desberdin baliatzen alditugu behiz eguneroko oreka onori atxemaiteko. Batez osteopatak ezagutuak ez ziren bezala, momentuko ez dute lanbide hori ezagutzen. Alta bada FENA deitzen den Frantses Federazioan Frantses des Ecoles de Naturopatie, eta ordan horiek borrokan ari dira justuki ezagutua izaiteko, eta ordan nik hautatu nuen FENAk ezagutzen zuen eskola bat egitea, zenta orain arazoa justuki da naturopatak ez direla ezagutuak, beraz batzuek egiten dute berrogei orduko formakuntza bat, eta naturopata handirela erraiten dute. Aldiz, hor horiek segurtatzen dute, mila behegun hor du bederen, memorio bat, ikastaroak egin ditugula, eta bax. Eta OMS, beraz, osasunaren munduko erakundeak, horiek ezagutzen dute bai naturopatia eta bai medikuntza txinataja eta Ayurveda indiako medikuntza tradizionalaren egin behar dinean.

Sorti eskola ezagutu desberdin, Frantzia mailan, orain idekida angelun ere eskola bat, baina ez da oino ezagutua, justuki fenak ez da oino ezagutzen, baina badira bai Bordalen, Tolosan, feiri handi guzietan badira eskolak, usu badiren eskola horiek badituzte filiala desberdinak hiri handi desberdinetan, eta gero bada eskola bat ezagutua dena, horiek medikuntza egin duten, medikuek egin egiten aldute espezializazio bat, baina horiek ez dira naturopatak, dira naturoterapeut deitzen dira. Badira gauza desberdinak, baina fainik egindutan eskolan, zen urte bat terdi egiten bat zinuen astelenetik ostiralera fain demura osoz, eta nik hautatu nuen hiru aur banituelako ere, eta andere nioan intzen garaian ere, beraz nire lanaz gain egiten nuen, beraz formakuntza egindut aste buruetan, beraz aste buru bat biren gain Okzitaniako Tolosara joaiten nintzen, eta udan hiru aste bete egiten nituen, eta iraundu hiru urte terdi ura. Lanbideetan, jendeak lagundu behar ditugularik, behar dugu bai gai izan, haien iritasunak, haien arazoak, eta jadanik jasotzeko, eta haiekin bebara empatia bat, eta ongi portatzeko edo. Eta hogeita bian lortu nuen nire diploma, eta 2023ko irailan, nola andere nio nintzen ikasturtea bukatu nuen, ezin bainituen biak kumulatu, eta ofizialkin nire enpresa, auto-entrepresa, montatu nuen 2023ko irailan. Dara. Bezala, ama bost urtez andere nio izan naiz Euskaraz elebidun sailean, eta bogiro nire familian erakasleak bakarrik baziren, ama andere nioa dut, eta anaia unibertsitateko erakasle, eta bon, bref, itatxi ere erakasle zen, bon, denak. Eta beraz, pixkatxe egitu dut familiako bidea ere, baina aspalditik ez nuen nire burua nire tokian senditzen, eta gero aujak ukan arau, hiru seme bat ditut, eta aujak ukan arau gero eta gehiago, banuen hori ez nintzela bortxast nire tokian, eta etzela ez nintzen bat heldu ezkunde nazionalaren baloreekin ere, eta ara banuen zinez aldatzeko behar hori. Eta beraz nire hirugarren auja ukan dutalarik, hartu nuen urte bat, beraz arduratzeko. Beraz baliatu nuen urte hori egiteko kompetentzia bilan bat. Zinez, tipitatik, betidanik azkenean, oartzen ez beti maite izan ditut sendabelarrak liseoan nintzelarik, etxeparen, baginuan IEP deitzen zen egunkari txiki bat, aldizkari txiki bat, eta hor ere nik egiten dituen sendabelarrei buruzko kronikatxoak, eta beraz, ez da gaurkoa beti maite izan dut, ara, oinen eta komasaiak egitea, landareak, olako gauzak, zinez, bat heldu zen eta beti kasu egin dut ere nire elikadurari eta aspalditik nire baitan zen zerbait zen. Naturopatiako lehen itzordu batek ordu bat terdi irauten du eta ondokoek ordu bat. Lehen itzorduan zinez anamnesia bat egiten dugu, behiratzen dut pertsonaren bizia pixka bat, eginen dugu bai behordan begiak observatzen ditut, jadanik bada parte administratiboa lehen aldean ere.
bere datuak ukaiteko, baita ere elikadura aztertuko dugu untsa, zehazki. Gero ikusten dugu, beraz, natur batzian, begiratzen ditugu emanktuar delakoak dira gorputzeko filtro edo toksinak ateratzeko organoak, beraz bat dira bost, beraz horiekin, adibidez bat dira birikak, esteak, eta bat, orduan, ahnasketa sistemaren bilana eginen dugu, ara, bilana ahlo ezberdin horiek aztertuko ditugu gorputzaren funtzionamendua.

0: Gero ipatzen dugu baita ere, biziaren arbola edo egiten dugu. Paper batean, notatuko ditut alde batean biziaren etapa garrantzitsuak, eta beste aldean osasunari dagozkion be ebakuntzak, istripuak, eritasun desberdinak, batzutan ikusten da badirela loturak, eta hori guziarekin, gero, gehienetan ordu bat terdi hartzen dit hori guziak, eta gero, igortzen dut aholku fitxa pertsonalizatu bat mailez, eta hortan maitean ditut bai aholkuak elikadura mailan, bizi higiene edo oituretan, eta behar balin badira senda belar edo elikadura osagaiak ere proposatzen ditut. Baina ez da nire lehen intentzioa hori, ara batzutan behar da, baina ez naiz ara beti senda belarak eta emaiten dituena, baina astapen batean ala ere askotan heldu diren jendeek behar izaiten da batzutan. Proposatzen ditut beraz naturopatiako saioak, baina baita ere oinetako erreflexologia saioak, aurdunaldiko masaiak eta aurduna ez diren entzako ere justu lasaik eta masaiak, eta ere opikandelak egiten ditut ere belarrietan. Hori da zerrumena ateratzeko teknika bat, ara ezartzen da erretzen duzu. Opi da indiano tribu bat zen, eta haiek, ez dute haiek bakarrik egiten beste hainitzek ere. Ez naiz etxeetara joaiten, baina badut kontsulta bat, oan momentuko nire kabineta nire etxean dut. Eta beraz, be, internetez atxemaiten alda badut Google My Business edo hortan, interneten jutzen bali mauzu itzaparat kanbo atxemanen duzu bai nire e-maila, nire telefonoa, eta bada zuzenki kontsulta baten itzordu hartzeko manera internet bidez, edo beste naz deituz arazorik gabe.
1: Radio Cultura. Puntueus.

0: Arratsaldeon danori.
1: Arratsaldeon bai.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer moduz? Gabon. Bertxoko saleok. Gu beti bezala hemen astazkenero 8:00 9:00 ala bedirratian 107.4 eta Arrosa sarean nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian ere. Eta hori, ba, hasiko dugu saioa?
0: Bai, lehenik eta behin agian komentatzea Twitter bidez komentatu dugun arren, bai, aurreko bai. Astean, aurreko asteko saioa, ba, zer izan genuen, Arabako txapelketako, lehengo final aurrekoaren, analisi sakona.
1: Hala da, bai.
0: Eta hortaz aparte,
3: Alexander,
0: bai. Eta.
1: Bai, ba, gauza da, tekniko lanetan mamut ibilizela, eta akats txiki bat. Bueno, akats, handi bat.
3: Handi zizun.
1: Egin zuela. Bai. Eta arrasa sarera ez zuela igo audioa.
3: Ez.
0: Ez, ez dakigu oraindik zer gertatu zen zuzenki.
3: Ez que mamutekin pasaren faiue, ez da grabaute.
0: Hori da, ez da, ez da.
3: Norbaitzekin pasaren faiue, alko da igo.
0: Ezen grabatu, egon gara begiratzen ea aurkitzen dugun, ez dago, ez dago. Eta beraz, ba hori, entzun zuenea, zuzenean entzun zuena benetan afortunatu da, privilegiatu da. Eta, bueno, ba hori.
3: Barkatu entzule maitio, ze programa
0: Ona estan, bai, baina ona izan zen.
1: Hori esaten du, hori esaten du, esen duzu honako entzun.
3: Bai, igual, bai, jo
1: ba hori, gaur zer daukagu gaur?
0: Bai. Itoko, zer daukagu gaur?
3: Gaur egingo dugu, Arako txapelketa nagusiko bigarren final aurrekoaren analizia. Eta horretaz gain, bertxo notiziak eta bertxo mozkor...
2: Bertxo mozkor
3: bat gutxienez bauka.
0: Bai, azkenean, nik uste dut bertxo mozkorren aktualitate sartzen ari gara, ez? Bai, ugariak dira ja da entzun gaiak, badabiltzate iristen, ez? Daia nahikotan jartzen dugu, hartu dugu ja horrelako bolada bat mozkortzeko egun batean behintzat astero, bai. Da horrela grabatu dezakigu, eta...
1: Obligazioz mozkortzen.
3: Zazpi egunetatik behin, ba,
0: ez da txarra, ez?
3: Hori da.
2: Zazpi honetatik behin mozkortu eta mobile gainean auki grabetako.
0: Hori da.
2: Bestela
0: ez du merezi mozkortzea.
1: Bueno, ba, hori.
0: Aziko gara gure sintonia berriarekin, agian hilabete hauetan izango dugun sintonia berri horrekin.
1: Lehenik eta behin bertso notizia dauzkagu. Eta beraz.
3: Ai.
0: Entzun gaiak.

0: Show Noticia.
1: Donostiako autobusetan jadanik bat eta barik txartelekin bidaiatu ahalko da. Donostiako udalak turista gehiago nahi dituela esan du, eta hau dela eta Arabar eta Bizkaitarrak bertaratzeko ahalegina da hau. Badirudi azken aldi honetan Donostia baino nahiago dutela Errioxara joatea asteburu pasa Bizkaitar eta Arabarrek. Hauek dira Bizkaitar batek esandako hitzak.
2: Barik txartelie, Donostin erabiltzie auki arren, ez ga bertan joango, bertara joango, ez jaku ezebe galduan eta, hori bai, etzan txarto gongo, Euskal Herri osuen txartel bakarra gotie.
1: Hau entzunda, kallaros de una puta vez, fundazioak, keja bat jarri du. Hau onarte zinadela esanez, Donostian nahiko bertxolari daude, eta ez dute Bizkaitar edota Arabar bertxolaririk, bertan nahi. Arabar eta Bizkaitar bertxolariak kanpora Donostitik.
2: Bertxolariak kanpora.
3: Eta badato.
2: Badato.
1: Badato.
3: Badato.
2: Edo ez dator.
1: Partez.
2: No. Badato. Badato.
1: Uy, uy, uy.
2: Badator.
1: Badator.
2: Badator zer.
1: Badator.
2: Badator zer. Hori geroago.
1: Badatorrela
2: da ez datorrela Bizkaiko notizie, barikuen hasiko da Bilbao distrito jazikluen 18. edizinue. Bari barikutik eurrea Bilboko auzuetan jazz musikea entzuteko aukerie eukiko dau, nahi dauen danak Bizkaitxarra izen da noski. Doakue de balde musutruk fri izengo die kontzertuek. Honen berri eukioztien Bizkaiko punki danak batu die eta protesta egin dabie. Bilbon ez dielako olako mobidak punki xendako etxien esaten. Pankartetan irakurten zan moduen ni iaz ni hostias, eta ez gaude denok eskorbuto falta da oiuka ibilizien. Eta bertsolariak ere punkiekin batu dira protestetan, eta hain normala den mix bat asmatu daurie bertso punk kostra politikoki zuzena. Aupa Bizkaie
1: zuzuperrak.
3: Eta bueno,
2: eta badatorrela.
3: Nik utziko dut orain audio bat, horre, esaten den moduen, lo dejo caer.
2: Vale, jausten usten duzu.
3: Jausten
2: usten utziko duzu.
3: Eta jendeak pentsa dezala nahi duena, aurrera.

0: horregatik asmatzen izten bastezuze irautza da torreo.
1: Ia irautza baina zerbait obea.
2: Arabako bertsularien irautza.
1: Hori da. Bai, ba, hori, pasadan astean ez
2: igande honetan.
1: Hori da, igande honetan izan da Arabako bertsolari txapelketako bigarren final aurrekoa. Eta hori, bertan aritu ziren Xabi Goa, Iñaki Biñazpre, Zerale Pio López, Ander Arrelebengoa, Iker Agirre eta Iagoa Polosa. Eta garaile irten zen Aramaio Arra den Xabi Goa, 229 punturekin.
2: Haupa, Xabier.
1: Gainera, uste dut, líder jarri dela, eh?
2: Líder. Zailkapen orokorraren berri badugu bertxokon.
1: Badugu. Hor gaude, eguneratuta gaude.
2: Eta hori, ba, Xabier Igoa Claudion kantatuko du, honengatik, bere zailkapenarengatik, bigarren itzuliko, bosgarren final aurrekoan, martxoaren 12an. Eta gainontzeko bertsolariak, Gay Lankraitzen kantatu zuten beste bost puntuazioen zain geldituko dira, jatek jakiteko, ba, non jokatuko duten edo non kantatuko duten bigarren itzuli horretan. Hainbeste espero dugun bigarren itzulian jada.
1: Hori da. Ah, eta honekin ere aipatu Alabedik Twitterrean eta Facebookean
2: bakoitzean, sare sozial bakoitzean bizarrera.
1: Sosketatzen ditu final aurreko bakoitzerako. Beraz, badakizue, parte hartu, elkarbanatu publikazioak eta gozatu bertu.
3: Eta aipatu beharra dugu bertxokotarrok izugarrezko notizia bat jaso genuela pasaren astean. Zuzenean emitituko dugu.
1: Hori da.
3: Zuzenean emitituko dugu final handia.
1: Mila esker Arabako bertxozale elkarteari.
2: Kantoian esan dugulen ere, bertan izango gara, bertan izango gaituzu, eta entzun altzango duzue zuzenean.
3: Principaletik.
1: Hori da. Eta hori, ba, honekin klasifikazioa aurreko domekakoa, igandekoa.
2: Bai, puntuazioa esango dugu, ez? Hori da. Garbi gelituko da, frikiren bat, bertxoaren frikiren bat egoten bada apuntatzeko bere kuadernilloan.
1: Hori da.
2: Eta hau edira puntuazioak. Xabier Igoa esan dugun bezala, 229 punturekin.
3: Iñaki Biñazpre bigarren, 235,5 punturekin.
2: Gure MC Serapio Izarra, Serapio López, lan bikaina egin ostean beti bezala 227,5 punturekin.
0: Andere Arriola Bengoa, 220,5 punturekin.
3: Iker Agirre, Paco, 215,5 punturekin.
2: Eta Iagoa Paulasa Gaupaseroa, 189 punturekin. Bikain.
1: Moraleja, Gaupasan ez joan final aurreko batera.
2: Edo bai, eta ondo pasatuko duzu, eta drogaren apologia emango duzu.
1: Hori ere, baliteke hori ere.
2: Nahi.
1: Bueno, ba hori, hau esan da, ekingo diegu audioi.
2: Hori da, ondoren urrengo final aurrekoari buruz jorratuko dugu.
1: Baina
2: badaukagu lehenik eta behin, baditugu audio batzuk eta ostai nundik hasi nahi duzuen.
1: Nahi duzuen bezala.
0: Nik sortzeko txiki bat entzungo nauk.
1: Sortzeko txikia, ba aurrera orduan, Iagoa Palaza eta Andere Arrelabengoa.
2: Adibidez.
1: Vale.
2: Iagoa Palaza, animo kolotuio.
4: Zuek, Iagoa eta Andere, snorkel egiteko ekipoa erosi eta urtegira joan zarete probatzera. Uretan sartu eta berehala atera zarete izututa.

0: hau izan genuen tximinoak entzun zuen bertsoaldietako bat, Jagoba eta Andere esnorkelean aritzen.
1: Snorkel.
0: Eta
1: bai, itzu esnorkela kirol gogorra.
0: Gogorra da. Eta, bueno, urrengo final aurrekoari dagokionez, hirugarrena, ez banaiz konfunditzen, hirugarrena izango litzateke, nun izango den, orain izango dizuegu, farkatu, datorren igandean, Dulantzin, lehengo itzuliko, azken final aurrekoa jaukatuko da, da bertan sortuko den sailkapenetik urrengo hiru final aurrekoak osatuko dira.
1: Hori da, eta gero finala apirillak bat, uste dut dela, ez?
0: Hori da, apirillak batean.
1: Apirillak.
2: Eta, Dulantzin, Dulantziko kulturetxean, zehazki, arratsaldeko bosterdietatik aurrera abestuko duten sei bertsolariak: Ander Solozabal, Izar Mendiguren, Oiane Perea, Asier Otamendi, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi, eta Paula Amilburu. Gai jartzaile lanetan Lierni Altuna Aramaioarra izango dugu.
3: Lierni Altuna Lipto.
0: Lipto. Bai, egin genion bertsografia bat, behin.
3: Esautuko zue, ja.
0: Bai, esautuko zue bere ibilkerak mundutik. Eta gian, Xabigoaren bakarkakoa entzungo dugu, bikaina izan zela, eta Xabigoa txapeldun atera zen, saio
1: hortan. Bai, mume, zuk nahi duzuna, ni zure desiok betutzeko nago.
0: Ge ondoren itzen godu.
1: Bera, hori da.
3: Nik desio bat, hori, mikrofonue zuria pur bat altutu.
1: Bai, konturatu nahiz nire, baina, baina, bueno. Ba hori, Xabigoaren bakarkakarekin jarraituko dugu orain. Aurrera, Xabi!
3: Gozen.
4: Abesti hori entzuten duzun bakoitzean, pertsona bera etortzen zaizu gogora.

0: Bueno, eta bizan da Xabi Goaren bakarkakoa.
1: Ederra benetan, eh?
0: Ahí. Bai, hori da, hau, entzutu zuena izan da poligrafo bakarra bestia, Xabi Goak aipatzen duena bere bertsoaldian.
2: Bai, eta hemendik Xabi Goa eta bere lagunaren zat, musu bana.
0: Hori da, eta animo.
2: Hori da.
0: Eta sorionak Xabi ere.
2: Hori da. Bikaina, saio bikaina, eta denbora aldi bikaina.
3: Lata, Xabi, latza.
0: Hala da. Eta hori
2: finalean gainera kaina ematea eta bere izatea horri egongo dena.
0: Bai, ematen duenez aurten entrenatu etorri da.
2: Finalean agian betiko, ez, betiko bipartidismo hori, ez, Oian eta Manex Agirren arteko bipartidismo agian apurtuko duena, ez, Podemosek bueno, supuestamente ingo zuen bezala.
3: Eta Ciudadanos bezatu.
2: Ciudadanos agian jago izango da.
0: Bai, agian Xabigoa el cambio sensato izango
2: da. Hori da, hori da. Aldaketa zintzuduna.
0: Hori da.
2: Ba, hori.
3: Bueno, hola, Angel Sierra,
2: Nick,
0: Suser,
2: Desio, bai, kakata ondo. Bai.
0: Vamos, astea ondo.
3: Astea bai. Betiles, Ederto,
0: Ederto. Por de andan a
2: cosas. Desio bat dut.
3: A ver,
2: con MC Serapio entzutea.
0: MC Serapio
2: eta izan zen MC Serapio, hirugarren sailkatua. Espero dugu finalean izatea bai ala bai eta finalean rapeatzea.
3: Bai. Es que, a ver, este izango lehengo zailkatua rap on bat bota arte.
2: Hori da, hori da.
3: Ze, publiko ikori gure dauta, a ver.
2: Hori da, hori da.
3: Agurrien, besteik ez padabe.
0: Bai, hori da. Hori da, begira, hor, nik, proposamen...
3: Zerapio, eskaera bat,
2: bai,
3: agurra rapeatzen bota, mesedes.
0: Mesedes.
3: Zure fan guztia gaitxik.
0: Hori da, bertxokotarrok...
2: Zure kuleroak guztiak
0: ditugu.
2: Zure subditoak, ara.
0: Hori da, hori da, hori da.
2: Eta beraz, jarriko dugu, sortziko txikian, Serapio López eta Xabier Igoak egindako bertsoaldia.
0: Hori da.
2: Ea Serapio zer esaten duen, da Xabik entzun dugu jada, baina fin, fin.
0: Haupa.
4: Mozorro festa batera gonbidatu zaituztete. Baldintza bakarra da jarri dizuete, originalak izatea. Gaur elkartu zarete nola joan erabakitzeko.
5: Imaginazioz ni oin nabil errena, behintzat zurekin daukat nik itxaropena. Zein ote litzateke originalena, Serapioz mozorrotu litzake onena.

0: Bueno. Ajá. A ver. Ya, Serapioi eskari ofizial bat imetza doiak errap doinua zibili garen.
1: Bai, minutu hauetan politikoki zuzena izango den karta bat idatzi dugu, eta horrela dio.
0: Serapio.
1: MC Serapio agurgarria, koma.
0: Gure eskaera argia izango dela uste dugu edo espero dugu.
1: Gaur, 2017ko otsailaren 15a, 8:33 puntual. Hau da, Alabedi,
2: Alabedi estudio.
1: Estudioan, bigarren estudioan.
3: Estudioan, 18 gradu.
1: 18 gradurekin.
3: 18 gradu.
1: Hau da,
3: 16.
1: Hau da, gure eskaria.
0: Mesedes, mesedes favorez eta arren.
1: Eta otoi arren.
0: Eta otoi arren. Finalean, edo...
2: Bueno, edo final aurrekoan.
1: Baina finalean bat ez ere, seiritxiko zara.
0: Nik nahiago finalean, hori ez zauen jartzen kartan baina una. Nik nahiago finalean, zure agurra rap bidez botatzea. Ja, bueno, ja hori zan karti ezin.
1: Bai, bukaeran eskerrik asko eta burokrazia guztia papeleoa.
0: Baina, horre pasentxo. Da, animetako apur bat jarriko txu hau, o jarriko, ez da giten, txule dan ondako bebai, Serapiok hemen itxitako rap elegante bat jarriko.
1: Bere perla, bere izaera raperoa pasaratu zuen eguna eta momentua.
2: MC Serapio.
0: MC Serapio.
3: MC Serapio in the house, motherfuckers.
4: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti, eta Serapio norden baiet jakin aurki. Kriston nivela daukat, nivela eduki, kantatzen dut gogorki, kantatzen samurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti, eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke, ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Behiak bazkatu utzeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo euskeraz da luki. Lehenago euki nuen nahikoa erruki, gora anarkiata gorago durruti.

0: Eta hau izan dako txalo zaparrada.
1: Gora anarkia eta gora
0: durruti.
2: Eta gora emzizera.
1: Holan bukatu hoen bere.
2: Hau da aurra.
0: Eta bere beak pastatzeko hiru barruti.
1: Nork.
0: Hori da errimak nork
1: estu. Ondo
0: aitzea.
1: Hola korrap bat nork principalean.
0: Hori bai izango zela. Hori bai izango zela. Hori, hor gelitzen da gure eskaera. Twitter bidez gure fan guztiak eta Serapioren fan guztiek nahi badute idatzi dezatela eskaera. Hau.
1: Se traola. Traola rap MC Serapio.
0: Hori da.
1: Nik uste bertxoko fan asko esteukela, baina Serapio kukritxu bai
0: o bai da.
1: Asi que mesedes, Traola rap MC.

0: Urruti.
1: Hori da.
0: Ez dago Urruti.
1: Rap, doinu honekin. Jarretuko dugu gure Arabako bertxo txapelketarekin.
2: Bai, hala da.
1: Kasu honetan, Iker Agirre eta Andere Arrilabenko entzupe ditugu.
2: Amarra txikien. Bikote Aramaiorra.
0: Bikote Aramaiorra. Ez da arraroa, ze azken finean. Erena kantatzen ari den Erena.
2: Amazortzitik, zei.
0: Hori da.
3: Ez da gitzeukiko ben Aramaiorra.
0: Ez da gitu, ba. Agian bertxo eskolako irakasle ona, bertxo eskola ona. Ez dut uste hori denik,
2: bertxo eskolako irakasle
0: onak, bai. Ez daude, ez bertxo eskolako irakasle. Ba, bueno, hor daude, omenaldi bat eurentzako.
3: Bai, bai.
0: Nik entzun dudanez,
3: Aupa Gillen, bai.
0: Aupa Manes Bera,
3: Aupa Manes
0: Agirre, bai. Aupa Lierni altuna gai jartzailea, bertxoari bezala.
2: Aupa Garazi Eri.
0: Aupa Garazi Eri. Aupa Iñaki Biñazpre.
3: Iñaki Biñazpre,
0: aramari. Ugari.
1: Eta hori da, eta bueno, hori. Aupa mundu osoa.
0: Eta aupa mundu osoko irakasle bertxolari da.
1: Hori da, eta aupa Andere eta aupa Iker.
0: Hori da.
4: Gaur Iker udaletxera joan zara, zerga bat birritan kobratu baitizute. Batetik bestera bueltaka izan zaituzte, harik eta Andere udaletxeko langilearen leiatilara iritsi zaren arte.

Zuke kotxe berria alzenuen gura, ta binezprek bezela ikerren kontura. Ta binezprek bezela ikerren kontura.

0: honekin alde batera, momentuz alde batera utziko dugu Arabako bertsolari txapelketa, urrengo bagakitu, datorren igandean du Lantzin, bosterdietan izango duzu, urrengo, azkenengo, lehengo itzuliko, azkenengo final aurrekoa.
1: Hori da, gogoratu eta zuen agendetan apuntatu bertara joateko.
0: Da, nahi duzu, bertan egongo da gure tximinoa.
1: Hori da.
0: Eta garantzitsua da, ze horre, ez? Hor azkenean aterako da urrengo saioetan nola egokituko den.
1: Hori da. Hori da, eta...
2: Azken saioaren arabera antolatuko da ze final aurrekoetako bigarren itzulia, bai?
0: Hori da.
1: Hori da, nahi baldin baduzu gainera horra egin aldezakezute eta gure Twitterera bidali.
0: Hori da, hori da.
1: Guk eskertuko genuke egia esan.
0: Bai,
2: sei finalisten izenekin,
0: hori da.
2: Edota, final aurreko kopor.
1: Hori da, eta gogoratu berriz ere Alabedik zozketa duela bi sarrera sustatzen dituela. Beraz, sartu Alabediko Twitterero Facebookean eta segi pausuak.
0: Hori da.
1: Eta hori, honekin bukatuta, zer egingo dugu?
3: Musika pixka lentzu.
0: Bai, Anarirekin lo egin.
1: Lo egin Anarirekin.
0: Adibidez.
1: Bera,
3: hori.

0: sartuko gara orain bigarren zatian eta hemen ditu bertxomoskorak, ez dakit sintoniaren bat aurkitu aldugun edo bestela jarraitu lezakegu banariekin.
1: Hain denbora gutxirekin abisatuta saia da.
0: Benarian horrela esaten den una de las viejas bestela horrela konbat, una de las viejas.
2: Ya igual no eskatute beu
1: lortuko. Una de las viejas, echaron pizka bat,
2: ordan. Tupa, tutupa, azten da.
0: Una de las de tutupa, tutupa.
2: Bai, bai.
0: A ver, asmatzen duzun. Lasai,
1: bitartean bestea bestia jarriko.
0: Bai, edo agian horrekin geldituta, punto.
2: Ez, bai. Da.
1: Bilatzen nabil.
2: Ah, bale, bale. Bilatu.
3: Ez ba bilatu.
2: Da urkituko duzu.
0: Oh, bilatu, ez
2: bueno,
0: da bilatu.
2: A ver, bitxartien igual esplikauko bertxo moskara nun izen zan, o...
0: Bai, testu inguru historikoa, eta...
2: Txez,
0: bai. Koyuntura.
2: Zergaitik. Dana.
0: Bai, lehenik eta behin agian, bueno, esan behar da, motza dela, ez zuen gehiagorako eman, baina honen titulu definitiboa, hau da, emango izula bilotzekua.
2: Emango izula bilotzekua.
1: Bai.
2: Errania, Mateu.
1: Bai, barkatu, baina audioa apropos bat uste dut topatu dela, beraz, bertxo poskaraia zira emateko...
3: Hora du, da.
1: Hori da.
4: To the Batmobile, let's go! Atomic batteries to power, turbines to speed.
5: Roger, ready to move out.

0: Ba, horrela surfeatzen ari ginela, ez? Horrelako Batman doinuekin. Ba, kontestua hau zen, osteguna, gaztetxea zabalik, Palestinaren alde eta Gasteizko gaztetxean, Palestinaren alde eta Israeli boikota egiteko egitasmoan.
1: Ba hori, bertxo,
0: mozkorrak. Horrela.
1: Atera ziren.
0: Horrela. Esango genuke
2: gaueko
0: amabiterdi aldera izan.
3: Eda lontziak ustu.
0: Bai. Bai.
1: Bueno, amabiterdiak oraindik ere...
0: Ustu. Oraindik ere ustu.
1: Vale. Bai. Ados. Ba hori, entzungo dugu audio orduan.
0: Hori da, kompleto da, gainera, sarrera du, ez da soilik bertxoa, sarrera du, arrera, bukaera, guztia. Guztia, kompleto da.
1: Nik egia esan oraindik ez dut entzun. Ba. Beraz, entzulek bueno. Bezala berde nago.
0: Hori da, ondo.
3: Ba, ikusi.
1: Hori da.
0: Lehenengo esperientzia konena gakira.
3: Bikoek.
4: Hau pa bai. Ainera itornak bilotzekuak emango izue bilotzekuak.
3: Apai!
4: Jep! Paso baliko da hui!
3: Igo ya hui!
4: Igo! Aixei kompletan
3: ni! Ah, zertxo bai!
4: Aixei kompletan ni!
3: No, zertxo da nintain gau!
4: Zekite!
5: Enenga biltza berriz gaztetxian bertzotan Obeto genduke guk egon etxen lotan Ez tegu ba asmatu gaur ontan Eta ez dugu amaituko ai gure artian txortan
4: Oion nahi
5: Obeto dot nik hori logitea baino Este su humillar erreko leurreaño Baina ez duk lortuko ai joño Ez que su laguntzara ai Ezan moñoño
4: Gaur eango itugu Birratzaku batan
5: Gaztetxe barrenean soinu da zarata Eman dugu guk orain bertzoakin lata Berdin puntuka edo ai Berdinako plaka
4: Hori txarra
3: Eskaxai
4: Bai Baina eta Gabon Usted ahí. A todos ustedes y ustedes. Buenas noches.
3: Oyentes y oyentas.
4: Buenas noches y noches. ¿Cómo andamios?
3: Pues andamios, bien, aquí andamios.
2: Bueno, va. Esan biherra, ez dakigu ze hiru partaide izendian. Bueno, badakigu, baina ez dugu esan biher.
0: Baina,
2: hiru partaide horrek bertxoko tik pasaudiela.
0: Baina hirurak.
1: Bat amume entzun dut izan.
0: Amume bai, bestea aurreko kursoan egon zen bertxokon iruzpalau irratxaiotan.
1: Baina, izena astu dugu.
0: Bai, ez gara gogoratzen.
1: Beraz ez dugu zango zeitzen.
0: Eta bestea ere, hemen izan da elkarrizketak izan. Hemen gure, hemen izten dugu
3: gure aztarna.
0: Hori da.
1: Gaur orduan bertxoko All Stars.
0: Hori da. Bai, izarra handienak.
1: Hori.
2: All Stars Mozkor.
0: Oseo izarrak.
1: Barba.
2: Zen daike, bai.
0: Adibidez. Bueno, agian ikusten dugu ja denbora aurrera dora doala.
1: Bai,
0: agian agendan sartu gaitezke, ze gaurkoan, edo azte bukaren honetan badago agenda eta neikoa gainera.
1: Baina itxaron agendako zintura.
0: Hori da, bai.
2: Ez dela gukin gabe, lasai.
1: Venga, ez dakitik, eh?
4: Agenda.
1: Ez, nahiago dut audioa jartzea.
2: Venga, ba.
4: Agenda.
0: Esan bezala, 17an, hau da, ez dakitze egun, ez, 17an barikua, ostirala, euskera batuarentzako, Uribarri Aranan lagun arteko izango da, bertso saioa, 9:30etan, lekua jartzen du taberna deitzen dela. Lekua taberna, beraz, espero dugu Uribarri Aranan taberna bakarra egotea. Ze bestela, bueno, ba, handik ibili eta aurkituko dituzu, ba. Bertsolariak, gazteak, Maria Fuentes, Asier Rubio, Aitor Ugarte, eta Julen Zulaika. Gai jartzaian lanetan, Aitana Iradier, eta Olaia Perez, eta antolatzailea nola ez, Arabako Bertsozale elkartea.
1: Iaia, gai jartzaile gehiago bertsolariak baina.
0: Bai, iaia, bai. Hori be, hori ere ikasi egin behar da, ofizio duina da eta ikasi egin behar da.
1: Eta egun berean, agurainen pas plaza libre dugu amabiak eta berrogei.
0: Eta berrogei, ordu bat da,
2: hori da, hogei gutxi.
0: Oso arraro da, ez, ordu zari hori.
1: Bai, bai, bai, baina bakitzu, lautabako jendea holako da.
0: Bai, nik uste dut kalkulo dutela justu poteoa ordu horretan hasten dela automatikoki eta...
1: Behar bada, behar bada. Ba hori, udaletxeko aretoan, Oian Eperea eta Julen Zulaika aretuko dira. Julen Zulaikak egun berean bizaio ditu.
2: Julen Zulaika
0: nola egingo du.
2: Julen Zulaika eskaera handiekin da.
1: Julen Zulaika topera da bien ordan, eh?
2: O kutxarto gauzak apuntetan.
0: Izango da, izango da.
1: Eta hori, antolatzaia agura ingo udala.
2: Aurrez aipatu moduan, igandean, dulantzin, Arabako txapelketa nagusiko final aurrekoa. Boster dietan jokatuko da, Dulantziko Kulturetxean, eta bertsolariak berriz ere esango dugu, Paula Miluru, Izar Mendiguren, Asier Otamendi, Oian Eperea, Jon Ruiz de Pinedo Txapi, eta Ander Zolozabal. Gai jartzaile lanetan, Bierni Altuna Lipton. Antolatzaile, Arabako Bertsozale elkartea.
1: Eta azkenik,
6: bai.
1: Aste artean 21 Gasteiz aur eta gazteentzako ikuskizuna egongo da. Kontu eta kantu aurrentzako ikuskizuna Xeiretan izango da Iparralde Gizartetxean eta protagonistak Fernando Ambustegi protagonista
0: izango da. Agian eskatu gertu diogu bertsozale.com y agenda egiten du momentuan konturatzeko ea plurala, ea singularra, ea zebeti liatzen gara.
1: Bueno, ba hori, protagonista Fernando Ambustegi izango dugu.
0: Eta zein ekantolatu duen berdin zaigu.
1: Hori da. Zimaz, Fernan.
0: Hala da.
1: Opa. Eta hori,
0: Iru minutu ditugu. Musika.
1: Ez?
0: Edo, improvisazioa, itzegin, tertulia, kafe tertulia.
1: Hori da.
2: Zerbeza tertulia. Kaferik ez da, zerbeza bai.
1: Bai, ba hori, zer moguz asteburua?
2: Asteburua, ondo.
4: Asteburua kompleto.
1: Eta lana edo ikasketak edo dena delako ba ondo?
2: Lana, ikasketak guk ez dakibutzean hori.
4: Guk gara nini delako kontzeptu hori.
0: Ni esto, ni lo otro.
4: Ni lo otro, ni lo de la moto.
0: Hori da. Ni maroto.
2: Bertxokokin atope, azte guztixe, preparetan, da hori, bai.
1: Hori da. Entzulek dudarik ba, dipa dute, gu... Bihar jada, datorra azteko bertxoko preparatzen.
0: Bai, hori da. Horrela urtetzen daño ondo, bero.
2: Hemen dikurten, da, ja. Datorra azteko preparetan gabi.
1: Hori da.
2: Atento, grabetan, onna, grabetan, bestea. Bai, bai.
4: Azkenean, irratzaio batek esfortzu eskatzen.
2: Lan asko.
4: Bai, irratzaio batek esfortzu eskatzen.
1: Hala da, bai, hala da. Eta hori, ba... Bak izu, eh? Azta azkenero bertxoko sortzitatetik bederatzenetara 107.4an
2: Aladak izu, eh? Praktikatu bertxo terrorismoa.
0: Eta espero dugu gaurkoan ondo igotzea Rosasarera entzunga, bueno, entzunga ya, orokorrean irratxa jo guztia, espero dugu, zuei nahi baduzue konprobatu, eta berriro entzun gustatuko zaizuela.
2: Zehazte honetan lan fine dugu.
1: Hori da, arazorik ez bada, bak izu, Rosasarean sartu eta nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian, entzun gai izango duzue bertxoko besteak beste. Eta hori, ba, ondo izan, bertxoko eta rock, datorren aste arte.
0: Eta agur.
4: Eta agur, bai. Agur, benur eta jogur.
1: Hori da, ondo izan.
2: Bueno.

2014 garren urtekoa da Redi Jasa, Albaniako txelo jotzaile eta Maria Matxota, Salentoko abeslariaren Ura diskoa. Orain dela pare bat aste, Nobilunio euren disko berria eman izuen ezagutzera. Berriro lortu dute, lan hau ez da aurrekoa baino gutxiago. Nobilunion, bi artistek sustrai musikalak respetatuz, atea irekitzen diote irudimen eta esperimentazioari. Hau, Kapufriska deitzen da.

Nobilunio diskoa Peter Gabrielen Real World disketxean grabaturik dago, Londresen hain zuzen ere. Albania eta Italiako hegoaldea elkarturik Kontine abestian. Redi Jasa eta Maria Mazzotta.

Maria Matzota urteetan aritu da bere herriko tarantelan abeslari gisa. Kantzoniere grekaniko Salentino, Salentoko musika talderik ezagunena izan daiteke. Hauekin, sarritan aritu da Maria Matzota elkarlanean. Egun hauetan ere, estudioko lan berria aurkezten dabiltza. Kantzoniere izenarekin bataiatu dute. Hientu deituriko pieza hau, bertatik aukeratuta dago. Zuentzat, Kantzoniere, grekaniko Salentino.

Itzika, Tarantela, muga horretan diardute Maskari Miri taldekoek. Punk Damora deituriko luzera ertaineko lana kalean dute jada. Bertakoa duzue Petra de Marmua bestia. Lapugiatik etorrita, Maskari Miri.

Italian barrena eta latitudea gehiegi aldatu gabe mugi gaitezen kostaldez. Adriatikotik, Tirreno itsasoan dagoen Napoliraino. Angoa da, Enzo Abitabile saxofoi jotzaile veteranoa. Sangueto Martire kanta honetan gonbidatu berezi batekin aritu zaigu. Alessandro Manarinorekin alegia. Enzo Abitabile, Loto Infinito azken diskatik ekarrita.

Hemen entzun ditugu elkarrekin Enzo Abitabile eta Alessandro Manarino. Azken honek sekulako arrakasta lortu du Italian Apriti Cielo uda aurreko diskarekin. Behar bada diskoko abesti entzunena Arca di Noè hau izan da. Erroma hiriburutik errota berrira ekarrita Alessandro Manarino.

1960garren urtean, odetak ospetsu egin zuen Motherless Child jatorriz Estatu Batuetako beltzen abesti espirituala dena. Guk, entzun dugun abestiaren aldaera dantzagarria, Abishai Cohenen lan berrian topa daiteke. Kontrabasu jotzaile trebeak, 1960 izena eman dio. Hain zuzen ere, bera jaio zen urtearen izenarekin. Beste inoiz ez bezala abesteari egin dio, baita publiko ugariagora heldu ere. My Lady honetan funk ritmoetara eramango baitu. Abishai Cohen.

Lain funk ritmoan sartuta, eman diezaiogun ikutu afrikar bat afrogita lortzeko. Hau, New Yorkeko antibalaz taldearen Where the Gods Are in Peace lan berrian aurki dezakezue. Gold Rush.

Robitaren aita den bateria jotzailea, Tony Allen, diskoa argitaratu berri du. The Source. Oraingoan inoiz baino gehiago jazz soinuetan murgildu zaigu. Entzun bestela, Tony's Blues.

Kasba Music, Kataluniako disketxeak, DJ Flororen Republika Afrobeat bildumaren laugarren alea Alabediko Fonotekara bidali digu. Bertan, disko jartzaile madrildarrak emakumezkoek eginiko Afrobeat abestiak bildu ditu. Oso interesgarria gainera osatu duen abesti eta abeslari zerrenda. Besteak beste, Sia Tolno, Umusangare, Ibibio Sound Machine edo propaganda tema abestuko diguten Lady J eta Jasmine Elwani. Dantza dezagun.

DJ Floro, Republika Afrobeat lau, emakumezko gehiago. Hauek, Karen Mukupa eta Napion dira. Keep on searching.

ezin dezakegu erritmorik galdu gaurko saioari amaiera emateko. Horren asmoz, Raúl Rodríguezen Larraiz elektrikaraino joango gara. Estudioko lan berri honi izena eman dion kanta da, hain zuzen ere, proposatzen dizuedana. Larraiz elektrika, buduleria. Bertan, budu erritmoa okrioioa eta Andaluziako buleriaren arteko zerbait bilatzen da. Emaitza hauxe duzue. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Datorren astera arte, Raúl Rodríguez.

0: Radio Cultura.
1: Blair Clark, Torontoko kanadiar emazte gaztea, 2017an etorri zen Euskal Herrirat, ingelesa baizik mintzatzen ez zelarik. Lehen urteak garazin iragan zituen eta orain Baionan bizi eta lan egiten du okin gisa. Frantsesa ikasi ondoren, azken bi urte hauetan euskarazko kurtsoak hartzen ditu eta radiokulturaren estudioetara tetortzea ausartu da bere biziaz eta bere ibilbideaz hitz egiteko. Lehen parte honetan, Toronto hiria aurkezteaz gain, Euskal Herrian zer deskubritu duen azaltzen dauku Blairek.
2: Sok bazen. Toronto biziki handia da, eta garazi biziki txipia da, eta lasai, eta plazera zen, eta nitz maiten duen. Baina lehen hilabete bitxia zen. Kanadakoa naiz, Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte horrein, eta Euskara ikasten hasi nintzen duela 2 urte, aika gau eskolan, eta okina naiz, hemen Baionan, eta bai. Toronton sortu nintzen, Toronto, Kanadako hiri handiena da, handia da. 3 milioi biztanle badira, beraz niretzat Euskal Herrira etorri pixkat bitxia izan zen, bai, lehenago. Orain normala da, eta Toronto itzultzen naizelarik han bitxia egiten zait orain. Toronto zentroan bizi nintzen, nire familiarekin. Gure etxea, gure auzotegia txipia da eta biziki lasai da, baina gure inguruan hainitz bada, jatetxeak, dendak, pila bat gauzak, eta bizitza beti interesgarria da, beti zerbait bada egiteko, egunez eta gauez, eta han eroso nintzen. Bye.

Toronton antzerki ainitz badira. Ez naiz bat ere aktore, baina nire familian badira bai. Beraz, beti antzokira joaten ginen elkarrekin. Eta zineman ere bai, konzertuak, dantzaldiak, beti. Baina niret zaletasunak egin nuen arku jaurkiteka ainitz. Liseoan talde batean nintzen. Bai, mitz maitzen nuen hori, eta batzuetan falta zait. Baina egia da hemen ez da ainitz.

tiro la orekin. Beti lasai e san berduzu. Bai, biziki lasai buruan eta biziki zehatza denetan. Hori biziki maite nuen zeren eta beti zerbait lantzeko bada. Bai, plazera zen eta isiltasunarekin eta perfektua da. Baina zaila da egiteko ere bai, batzuetan mementuak badira biziki estarrekaria da eta zaila da justu, ba, okei, lasai. Baina zure emozioak sentitu behar duzu eta gero utzi. Sentitu behar duzu, ez da, ez da ongi hori kendu, ez kendu, baina justu utzi.

aldiz ibili nintzen, pixkat, eta orain egiten dut lehenago Uztaritzen eta orain zamartean de zenean zen. Bai, nire emazteak ainit maite du, beraz niretzat ere bai orain plazera da. Eta zaldirekin ere bai, zure emozioak sentitzen dituzte. Zure gorputza ere bai kontrolatu behar duzu, bestela zaila da, zaila da. Toronton lan ainitz egiten nuen, lehenago bakantza zentroetan animatik gisa egin nuen, arko jaurtiketan, eta hori bikaina zen. Aurak ainit maite ditut, eta hori egin nuen sei urtez, eta gero sakurekin lan egin nuen ere bai, ibiltzen eta zaintzen eta egin nuen hiru urtez, eta hori plazera zen ainit maite dut animaliak. Eta sakurak, katuak, ratoiak, beti animaliak genituen. Hori biziki garantzitsua da niretzat eta nire familiarentzat ere bai. Toronton bizi nintelarik ez nuen bat ere ezagutzen Euskal Herria egia eran. Euskaldunak badira Toronton, baina nire komunitatean ez. Eta gero nire emazteari esker, hemen naiz. Eta nire emaztea kanadiara da, eta frantziadara ere bai. Bi nazionalitate baditu, eta elebiduna da ere bai. Lan postu bat atzeman zuen, garazin, eta erantzidan bo, joanen naiz. Etorri nahi baduzu, plazerekin, beraz. Ados, zergatik ez, eta gure ideia zen urte batez hemen bizitzea, eta orain zortzi urte eta gero hemen gara, eta biziki posten gara. Sok bazen. Toronto biziki handia da, eta garazi biziki txipia da, eta ez dakit zenbat jende, baina ez dira hainitz, eta lasai, eta plazera zen, eta hainitz maite nuen, baina lehen hilabete bitxia zen. Eta ez nuen lanik, astapenean, beraz ibiltzen nintzen hainitz, jende ezagutzeko eta herria deskubritzeko.

niretzat komunitatea, eta komunitateko giroa biziki desberdina da. Barakit bai Toronto biziki handia da, eta hiri handietan giroa berezi bada. Baina Garazin eta Baionan ere bai, giroa bizikia urbilago da. Komunitatea hariman urbilak baditu, eta hori harigarria zen niretzat. Toronto ez da hainitz komunitatean, familietan bai, eta lagunetan bai, baina hemen zerbait bada iri bakoitzean edo eri bakoitzean biziki indartsua da.

0: Toronton lakubat aintzira bat bala biziki handia eta bi ibai badira ere bai, baina kutsanura ainitz bada beraz ezin duzu igeri egin, baina polita da han ibiltzeko eta natura ainitz bada Toronton, hori ongi da bai. Mendietan asko ibiltzen naiz, ainitz, eta nire leku gogokoena da. Bai, mendietan izatea perfektua da. Beraz, bai, normalki asteburero joaten gara mendietara. Ibilaldi ainitz egiten ditugu, bai.
1: Radio Kultura Eus.

0: Arzaldeon da noi.
1: Kaixo, Arzaldeon, namenga beste buen maten.
0: Ontxe momentun, Critical Blues, raixuko kanpantorrin, azten dagazue, egunero maura.
1: Eta garko be, tartetxo be, biak hau prest.
0: Bai, oiku isaren da, maura, gaur bestak jau, segurua biaz beteko gure biorduk.
1: Bai, justu.
0: Eta gaur, ba, lehengo tarti xangora Martin Rockeron tarti.
1: Bai, era preparazku programi, eta guk hau txamotxau.
0: Gure irugarren kritikalai. Eta gero biharren zatixin, ba, gustoko dizkun tarti guko.
1: Oso ondo. Bueno, Martin Rockeron tartea jungoa.
0: Vale, guazen, sintonixi ez dut orduan.
1: Venga.

0: what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right. Well, that's...
1: No, that's the U.S. Martin Rocker on 13. Gazko gure leren tartin. Eta pean iguzen alkohol maure, abeslari bateaz eta gitarrista bateaz. Ongu nahin zuzen be australiarra, Mati T. Wall izeneku. Disko bat argitaratuan 2019 urtin, Transpacific Blues, volumen 1, tituluku. Bertan pioa kolaborazio eukira benak, beste gitarrista ospetsu askoaz. Ahí, esan behar dugu, hau disku dela, sortzi kantaku, baina sortzi kantari berzinoi bluzeguk, oso sauna danokatzik, baina lanetan, ikuira, kolaborazinoi desberdin bat, eta lanetan toke diferente bat emotza originalai. Ahí, bidez, kantan, bum bum, John Lee Hookerena, beraz albundan gitarriztire, Dave Hall. Gero beraz bateraz, Eric Galles, Kid Ramos, Walter Trout. Da beste berzinoi bat, hemen irratxasun oso guztoko duen musiku, Booker T. Jones. Horren berzinoi bata Born Under a Passing kantaku. Eta hor kolaborazioa iragarna Kit Fletcher da. Eta ero beste berzinoi batzukin jarraitzen dut diskuk, Stormy Monday Blues, T-Bone Walkerrena, Fredekin eta Eric Claptonek ospetsu eiben Cruz Roots, Robert Johnsonek ega itxaku. En fin, berzinoi desberdin askori, baina dana kolaborazioi desberdin bateaz, da euran puntuaz. Bueno, da ziko entzuten, ba, Booker T. Jonesek idatzi ban kanti, Born Under a Passing.

Bueno, bajarra txungo gonean zizkoaz. Esan dobe moble, 2019 urtin argitaratutako Transpacific Blues, beran titulu, lehenengo volumena, beran jaui Mati T.Wall, australiar gitarrezi, esan dobe lehen zimak kolora zingo irakarren amendizkun, kanta bagotzin musikari desberdin bat, eta guz beste berzingi bateaz. Kantideatze iban Tibon Walkerek, baina ospetxe iban Fredikinek eta Eric Claptonek. Aian Tour Down kanti.

Magus, urrungoko musikaritzena, mentartin. Eta hau izango da emakume bat, Betty Fox izeneku, 2008 urtin argitaratu gana disko bat, Peace in Peace, tituluku. Ibiltzen dana gospel eta soul estilun tartitan. Amairu kanta berakidea etxeguk. Eta gero gospel tradizional baten berzingi daukone dizkugunek. Eta amala okanta. Bueno, nalengo kontuden azikoa. Honen emakumin hauts oso politxe. Sweet Memories.

beti Foxen ahotzen zun du. Esan du, 2020 urtien ziren argitaratu nahi dizku, Peace in Peace tituluku. Baina ez dugu esan, Alabamako fein ez du izutan drabazala. Eta bera oso ingo ingura dute ala, ba, solo estiloko musikari veteranukin da ostatzeko. Isalik izan mobile teklistak Esponer Olhan, Clayton Ibi, gitarristi Josh Nance, saxofonisti Brad Wynn, trompetisti Ken Waters, talide asko jenti. Eta, bueno, beste kantatxu bat entzuko, emango dizkoku. Rising Strong tituloku.

Beste emakume baten aguz, abeslari zehaue, beran izena Rebeka Melgrun, 2019 urtin argitaratuan beren lehen disku Rebeka Melgrun tituluaz. Hau berau gazteaztik gospel korutan ibilitzeko, zeberan atxe predikadore batista bazan, eta txikitzaztik abesten azitzeko. Eta oso influentzia neusize aipatzen dugu Coco Taylor dela. Nauruntza hartu bela modelu eta ze musika estinun nahi ban ibili. Entzunengo kanta bat, Rebeka Melgrunena, Whiskey and Wine, tituluko.

Diaren canta bat entzungo, amengo diskogu. Rebecca Melgrun beran izeneko disku titulara bena. Enda urungo kanti izango da, I'm thinking about you.

Horre, txungo, gamen Martin Rockeron tartin. Eta komentak hau zelan, ondola, zei urte hil zen, ba, Soulin maso handi bat izan zena. Otis Clay izeneko abeslari bat. Eta beran ingero, ondala, ba, laburte, 2019 urtin, beste abeslari, soul abeslari batek, Johnny Rawls izeneko, beraz, gaina berroi urte baino zabako amistad dukibana. Ba, nahi zaba, bera, bizik, manteniu beran akordu. Eta disko bat argitaratu ban, I Miss Otis Clay tituluku. Bertago kanta bat entzuten azikoa, Can't Read Your Mind tituluku.

Amengo diskoko kanta guztik, ba, estilo soulero baten, soul traditional baten bihurtzen di. Eleganti, refinau, beti zan dan maure Otis Klein musiki eta beste abezlari zena, hau disko argitaratura bena, beran omenez. Johnny Rawls izeneku. Entzun gau, beste kantatxo bat, amengo diskoku, If I Toast, Do The Blues, tituluku.

Horse nominazio ike lortu izan dau. Eta dakau hemen 2016 urtein ataban disko bat, Mid-Century Modern tituloku. Beran produktori Duke Robila randixi izan zen. Bebai gitarria paroa kantan kolaborazio egiten dau. Amendaz amaidu kanta originalak. Eta behonek albazilek, aparte betiko mugure abestu, joten dau korneti. Berara talde oso ona singura dute, Monster Mike Welch gitarran, Bruce Beard teklautan, Brad Hallen bajun, Namar Teixeira bat esan. Gero lauke irukote bat bintune, Doug James, Rick Latail eta Jeff Shannon House, izeneko musikarixak. Irakurtzen dauen atxika ben lujo handi bat musikarixena, eta bueno, ba, kanta bat entzuten hasikoa, Al Basilena, Tackle My Moon tituloku.

Al Basile, garantzuten. Eta ja, irakurtzen dabe maure, ba, hau inspirazan batez be, Roundful of Blues, lehenako blues taldi britaniku egon zena. Ba, etxandi, da gaina uste dut hau Duke Robillard, bertako gitarrizti izan zela, ez da nabiltza to. Hau disku produziora ben gizena. Bueno, baina behonepe influentzisak izan dago beste izan batzuk, honek Al Basile. Martin, Louis Jordan, Buddy Johnson, Richard Berry, Albert King, edo Slim Harpo. Gauzi izinak ezagetxu. Beste kantatxo bat entzungo gabengo dizkoku, Like a Woman, Like a Man.

beste musikari baten aguz. Abeslarize, emakumi, beran izena Sari Eskor. Hemen irakurtun dauen hartzik, hau emakumi irrio bat, Janis Joplin da Tina Turneren tartin. Itxuriran ez, esten ezoa egin galarren ala ausire. Azizan, ez du izaten operi. Baina gaztetaz deskubrioan, beran azanela Britania roka irroi da irrota marreko amarka dugu. Eta hause generur, honetxek estiluta pentsaban dedikati. Eta beran lego disko izan zen 2016 urti, Force of Nature, tituloku. Eta hemen blue roka da rock and roll disko bat, ta. Eta bueno, entzuten hasikoa, horren emakumin nahotza. Eta egitxe bera, bene pintzen dabeen, zuzeneguk holo galarna ala, ia lastea erikusten dabeen amantzer. Hain got, no monei, kantin zungo.

Særlig George zen ahotzen zen dugu. Zan dugu, hau disko atabana 2008 urtein, beraren egoiko Force of Nature, tituluko dela, baina ez da bezan Mike Vernon, izan zela bertako produktori, eta bertan da zela kolaborazioi berezi batzu, Walter Trout gitaristan txamur, Oli Brown, ero Inez Saibon. Urgo kanta bat entzungo, Ant Jaisei.

aurre aguz gure lehen tartiaz. Ja geldik amaitzen jumbia, eta mendekau beste paroa kantatxu, beste musikari batena. Honen izena Gonzalo Vergara, abeslarixe, kompozitzegi de gitarristia argentinu, Buenos Airesen jasotaku. Irokote moure funtzionaren daben taldiaz. Urtin egun zuzeneko baino osetzen daben taldi. Eta 2016 urtin argitaratuan disko bat Zalos Blues tituluku. Hamaike kanta eurak idatxaguk. Eta berzingi bat klasiko bat Jimmy Rezena You Don't Have To Go kantan. Eta beraz batea, Gonzalo Vergaraz batea irukote etxen duen beste musikarixak Mariano de Andrea, bajun, eta Maximiliano Vergara, bat izan di. Bueno, entzun hau irukote argentinu, Drinking, kantan.

Azkan kantiaz guz, amengo gure leren tatin, Gonzalo Bergara da beran irukotik entzuten, bueno, beran bikotik, irurak etzen dabe bat. Bueno, eta esango amenira gurtun da beran txai dala disko bat, nahiku estilo desberdinetan sartzen dena, kriston kritika una eukira bena, eta Azkan kanten txengo, no more, kitu luku.

0: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen da ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zaitzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Kalexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo kalexu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, ba, listo ya, protokolupe beteroz. Zure gustoko diskuntartin sartugaz. Kuini behentzun da. Egon txarte, ez dut esan. Ba, gaur blusetik texente apartatukoaz. Aukeratutako disku bauk, country kutuk eta horre bluesan huelta bat, baina apartin. Ze aukeratu duten taldi gaur de, Violent Femmes. Eta bertan, ba, rekopilazio bat asko guztien gaztana. Aditap. Mila bat ziren dela rogu eta amairuan nahi ben rekopilazioi. Taldin elengoko fasiai, ba, maieri monaz. Orduan hasierako tal, oi, kanta ezagun guztik daz bertan. Eta gatxera bat apartatik. Ordu maitro duzin oite guzti, lehenko kantatik hasiko da zontxe. Lehenko gute biharren entzunaz.
1: The Violent Femmes, they bring all their equipment on the bus. And you can't fuck with the Violent Femmes. You cannot fuck with this band.

Add It Up. Bailen fem zen recopilazio disku. Gaur honetxe hueltak emoten gabiz. Eta esangot, ba, hogeite iru kanta eder daukezela. Nik lehenoko amarra amagostak segido isilako duda bekentzutekuk. Zambile bat ziren de laurreta mairuko setiembrin arkiteratu zen. Eta esan duten baure, ba, isango litzake, mile betzen diruta emiretzitsik laro eta zazpire, lehengoko taldi martxan onzan zatixe, ba, orkose rekopilazinoi. Gerora, ba, mile betzen dira eta sortitsik 2009 atzabe batu zin, taldeki dipe aldatzen junde, eta ero 2013 gaur egune arte, zaten dabe bai, ba, zego kontzartuko, emongora bai, txurionez.

Violin Femmes taldi, Brian Ritchie bajistik, eta Victor De Lorenzo perkusionistik sortuen. Gero Gordon Gano, fitxaben ahotzin eta gitarran. Eta lantxenik izan zen euran lengoko arrankadi, 1980 urte huelta horretan, 81 korrespana. Eta lehenoko debut disku 1983an nahi ben. Eta horko kantak entzuten gabizu, bai, tartin.

Milwaukee, Wisconsineko herriko kafetexa eta kale eskinetan joten ibiltzezin, deskubriu zutxuen arte Violent Femmes taldekuk. Eta horretik izan maure, ba, usen zanbile behatzen dela rogeta batin. Lengoko lani kontzertu handixe itxurian ez. Augustun hogeta iruan izan zan, Oriental Teatrun. Eta eroia ba hoxe, debut albune, gero atzatik laro eta lauan, pentsateo beste bigarren albune. Pixka country estiloa gexau atxe bana. Baren da, ikutu punkisak beha, nik ikustutaz nahi ez Josu kanarik esan. Ba bueno, bro, kanta, boaz, gimme the car.

1985 Violent Femseko taldekidik proiektu ezberdinak martxan jarri zituen. Eta horrek ba Violent Femse taldintzako kalti izan zen. Desagertu ez arren ba pausa bat eukubelako. Tarte horretan, ba, 1987 Gordon Ganok gospel estiloko disko bat ataban. Eta Ryan Ritchiek 1988 bebai beste LP batzuk ustot. Baina hori eta gero batzea be huelta iben alkarreaz. Eta bai olen femsek aurre iban. Hala, igual auto sortzean batu Austin 1981 ataben urrengo disku Why Do Birds Sing.

Maiolen Femsen At It Up disko entzuten gaz amentxe kritika luzen eta Maiolen Femsen istoixiaz gebizen aurretatzea mila bat ziren dela rogeta maikea jagaz horratze be banatu ostin atzea be batu eta disko eta ben ba mila bat ziren dela rogeta mairuan handik eta bi urtea

Bueno, aurretik be esan dute maure gure gaurko zatixe hau Bailen FM-zen hause lehenengoko euran etapi orkose kantakin da rekobilazinoi aditap daugizena eta bertan ba Gordongano ahotzetan eta gitarran da Brian Ritchie bajun eta ahotzin Victor de Lorenzo batexan eta ahotzin eta Aswin Baptist zitarra joten kanta batena. Talde kuriosu bintxendu bazta eta entzun garrix, eh? Haitxe gure bizkate critical bluesen estilutik eskapa. Eta gatzen askauzun tartiba beste bi kantatxu ipinia zen gau.

0: Bueno, balantxinik, ya tenguz, gure agur esateko ordure, be. Lehenengo Martin Rokeron tarte ukirau. Gero, ontxe, oidin gustoko dizkuaz. Ja, kanpeipe jau bizku.
1: Gu, datorren azten be, amenengoa.
0: Zeu epor, basase?
1: Daun artin, ia, xeo zehetzen duen.
0: Boixe, entzuzuen maure, ba, datorren azte arte.
1: Onda jubile danok.

0: Bueno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Lekuona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, txondo, eta zuek, zer moduz?
0: Ba, bikain, eta gaur, bueno, ba, gaurko saioan, gainera, esango dugu interneteko estolderiara, jeitsiko garela.
1: Bai.
0: Venga, jeisten gara, metaren praktika ilunak azala eratzeko, Facebook, Instagram, WhatsAppen jabe den enpresa honek, bueno, ba, datuen erabilera ilunarekin, lortu du bere boterea. Horretaz itzeingo dugu, baita ere, bueno, ba, Cambridge Analytica izun multimillonarioak edo iragarki pertsonalizateak eta bar luze bat,
1: Bai.
0: Pizka bat horiek zertzeladak izango ziren, Maider, bazen lehenengo galderarekin, zer da, zure ustez, metak erabiltzaileen pribatutasunarekin egin duen gehiegikeriarik ba larriena?
1: Ba, larriena zaila da pizkat definitzen, bai, baina, bueno, ni nire ustez, eta hori Netflixeko dokumentalean primean agertzen den bezala, nire ustez txarrena da politikarien erabakiak jende honen esku egotea. Bai, osea, pertsona be daukate hainbeste botere, lortu dezaketela jendeak jendearen pentsamoldea aldatzea. Eta nire ustez hori da arriskurik handiena, bai. Orduan, bueno, bizkat jartzeko, no, inguruan eta hau, zer gertatzen da, ba hori, metarekin edo, bai, ba hori, dela, eskenean Facebook, Instagram eta WhatsAppeko jabea. Datu guzti hoien jabea da. Zergatik da jabea, bueno, gu olako zerbitzu batean alta ematen dugunean, bere erabilpen baldintzetan onartzen dugulako gure datuak prozesatuak izango direla, begiratuak izango direla eta adimen artifiziala eta iragarki personalizatuak sortzeko erabiliko direla, bai? Hori da gu sinatzen duguna beste gauza askoren artean. Beraz, zer gertatzen da hemen, bueno, pues adibidez, ba, dokumentalean, primeran agertzen den bezala, hori, Cambridge Analytica enpresa honek zer egiten zuen. Bueno, ba, hasieran, hasi zen sare sozialak erabiltzen. Gero ja, gauza, handitzen joan zen. Orduan, ba, proa, galderak eta testak eta jarri zituen, eta jendearen ezaugarri asko jaso zituen. Hau zertarako erabiltzen da, ba, 5.000, pertsona bakoitzeko 5.000 ezaugarri definitzen baldin baduzu, pertsona horrek ze izango duen asmatza oso erraza da. Hainbeste informazio daukasunan pertsona bati buruz, zu badakizu zer egingo duen. Adibidez, zure bikotekidea zer egingo duen egora baten aurrean, ba segurazki mundu guztiak asmatzen dugu zergatik. Hainbeste gauza dakigu pertsona horri buruz, eskeran asmatu dezakegula zer pentsatuko duen edo zer egingo duen. Mentzat aurreikusi egin dezakegu, bai. Orduan, enpresa hau ikusi zuten hor kriston aukera zegoela, ba pertsonengan publizidadea, lehenengo zen publizidadea, bai, publizidadea saltzeko. Ni, primera esagutzen badut pertsona bat, badakit zer gustatzen zaio eta zer ez. Orduan, zerbait gustarazi nahi baldin badiot badakin dondik tiragin, bai? Orduan, hasieran hasi ziren, ba hori, Facebook erabiltzen, bai? Hau da, ni Facebooki pagatzen diot, joku batzuk edo, test batzuk edo dena delakoak sartzeko aplikazioaren barruan, eta informazio hori niri emateit. Hori aurrera joan da, eta Facebook ere ikusi zuen oso interesgarria zela, bertatik atentzen zen dirutza. Orduan, bai, ja hasi da pizkat honi buelta bat ematen. Eta erabili ditu, bere teknikak ez bakarrik onartu dutenei, baizik eta onartu duten lagunei ere espiotxa masiboa egiteko. Orduan, eta hau dia demostratuta dago, bai, adibidez Brexiteko kampainan, Cambridge Analyticari esker irabazi zela. Edo adibidez Donald Trump ere Cambridge Analyticako zerbitzuak erabili zituela, ba, bere... Ba, hori irabasteko, bai. Ikusten ari gara, no, nola izan daiteke, olako pertsonai bat, olako pertsonaiarekin, argi dago, machista, racista, eta alakoa izan da, eta alere, pertsona razializatuek, emakumeek, eta ez dakizan bai jende gehiago, boskatu egin dute pertsona hori. Beraz, konbentzituta geratu dira, pertsona horretaz, da nola konbentzitzen dira, bueno, ba, dokumentarian primera saltzen da, eta nahi baduzu ikusi oso entretenidoa dago, baina pizkat laburpena, spoiler gutxi eginda, pizkat bai, sentitzen, baina pizkat beraiek egiten dutena hori da, bakarrik daukate bezero bezala, oza, ni ezin naiz beraien bezero izan. Ez maz, zaiatu naiz informazioa bilatzen eta neko zaila da, izan behar zara gobernu bat, edo... Bai, enpresa multinazional bat, bai, beraiekin soilik harremanetan jartzeko. Osea, posta bat ibaltzen badiozu, ez ditu erantzuten, zutaz paso egiten dute, baina eta gainera, kuriosoa da, Israelen badaude olako data broker, olako motako enpresa hauei, ba, nahiko egoitzan, eta Israelen egoitzen dirudit data brokerren negozioa, ba, dagoela pilpidian, bai?
0: Eta barkatu, zer dira, oiek,
1: bai, bai, beraien ideia da, beraik jasotzen dutuzte enpresen, jasotzen dutuzte adibidez iragarkiak, edo testak, edo lakoak sare sozialetan, informazio jaso, prozesatu, eta orduan pertsonen profilak saltzen dituzte.
0: Ados.
1: Bale, horregatik ditzen zaie datu brokerrak, bai? Dira, brokerrak esaten zaie, ba hori, burtsan ibiltzen direna bezala, eta mendik hartu hortik erosi, eta ze hola da biltzate, baina akzioak, oza, akzioak, bankuko akzioak, edo eta enpresako akzioak, nabi ordez, beraiek pertsonen profilak. Ja. Daukate jatorri bezala, edo produktu bezala, bai?
0: Beraz, esango dugu, hori Cambridge Analyticak erabiltzen dituen teknika edo modu ezberdinen artean baita, bueno, erabiltzaileen datuak biltzea lortzen dutela Facebook bidez, bai. Baitare hori horrela ere izango zen. Beste galdera bat, zergatik ez dira izun ekonomiko handiak, ba, nahikoak, ba, Metaren gisako enpresentzat?
1: Bueno, kontua da hemen, enpresa hauei utzi zaie egiten pizkat, baita ulergarria da, ze Facebook 2009 sortu zela, osea, internet hau ez da gauza da hemen 30 urte. Osea, gezurra badirudi ere, orain dela 20 urte, sare sozialik zegoen. Eta bizitzen ginen, eta lagunak genituen. Osea, baita, gogoratu nahi dut, osea, baina, bueno, kontua da, Europar Batasuna hemen, ba, eske oso atxean geratzen ari da, eta geratu da. Eta ez dauka argi politika bat honen aurre egiteko. Ze, olako enpresa handiena horrean, zer egin daiteke, pues, software librea erabili. Hai, software librea ezin du baimendu olako gauzaik, ze edonor ikus dezakeenez zer egiten duen, ba. Pues eske ezin digute olako gol bat sartu, ze iku egiten duen guztia auditatu daiteke. Europar Batasunak ez dabil horrela egiten, eta hasi da, ba hori, izunak jartzen, eta bueno, gero eta izun gehiago, eta ba. Diru gehiago eskatzen die, baina klaro, euneko iruko fakturazio bat, onak moduko enpresa bati, pues ja. Ez dio, zer suposatzen.
0: Ja.
1: Zifra batzuk botako ditugu?
0: Bai.
1: Botako ditugu, zifra batzuk, bai. Bueno, hasiko gara, bueno, abedira bakarrik, komentatuko ditut, amarka da horretako multak, izunak, bale? Ja. Zer dira, 2020-tik aurrera, bai? Jaso dituen izunak. Ordu erazten gara. 110 milioi euro Facebooki, eta 180 Instagrami, azkenean biak Meta pagatu behar dute, baina bakoitzai, bai. Erabiltzaileak kontu bat sortu behar nahi dutenean, bi edo Facebook edo Instagramen, iragarki pertsonalizatuak onartu behar dituzte. Ezin da Instagramen edo Facebooken ibili,
0: yeah.
1: Ez badiezu iragarki pertsonalizatuak onartzea. Eta zergatik nahi dute, bai ala bai, ba, datu brokerrei datuak saltzeko. Ezin badizkizut iragarki pertsonalizatuak eman, ez daukat zuri buruzko informazio hori. Eta yeah. Nik informazio hori nahi dut, zure profila eginean izateko, eta baita adimen artifizialak elikatzeko. Eta adimen artifizialak pertsonak kopiatzeko,
0: bai.
1: Pertsonen datu izugarri behar dituzte, bestela, ezin dituzte kopiatu, bai?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, jarraituko dugu. 105 milioi, urren gurtean, 2001, datuak ongi ez babesteagatik. Hemen ez da datuak beraiek erabiltzeagatik. Baizik eta datuak, banku bat, uzten baldin badu, bere gitxa irekita, eta norbait, lapurtzera badator, asegurok esango dio, aber motel, dirua baldin badaukazu hor, eta ez baduzu babesten, pues, arraroa da ez lapurtzea. Vale. Bueno, más hemen, historio berdina da. Zuk ezin duzu, hainbeste datu euki, hainbeste pertsonen gauza pribatuak eduki, eta utzi edo nori ikusteko moduan.
0: Yeah.
1: Bai? O sea, hor daukagu beste lasanta. Hemen esan behar da, bai, izan dela, babes falta. Ez yeah. Datuen salmenta, baizik eta nola berdintza izuz egiten duten, pues norbeta etorri izan, eta denak eramizituen. Jarraitzen dugu, 1200 milioi Facebooki Europar Batasuneko pertsonen datuak Estatu Batuetara bidaltzagatik. Ze teorian, bai, Europar Batasuna saiatzen ari da, bori, Europar Batasuneko datuak Europar Batasunean gelditzea. Orduan honen aurka teknologika handia izan egiten dute, pues Europar Batasunean fabrika bat jarri, sede bat jarri, eta orduan ja Europarra nahi zenez, pues arazak. Baina teorian ezin dira Estatu Batuetara bidali, eta demostratu agaratu zen, ez dut Estatu Batuetara bidali zirela prozesatzeko. Eta azken izuna, que, oie, beste zero bat gehiago dauka, 12.400.000, oie, eske erraz esaten dira, bai?
0: Bai, hori da.
1: Eta berriz berdinagatik, iragarki pertsonalizatuak behartzea, jasotzeako behartzeagatik. Komentatzeagatik, bai, ze, askotan esaten da, 2.400.000 euro, hori zer da, bai? Ja. Neurriak deurtzen dira futbol zelaietan, ez da, zune neurtzen ez dakizan bat kilometro, ba, ez dakizan bat bai. Futbol zelai, bueno. Pues 2.400.000 euro dira, konparatzen dini, aurre kontuekin konparatzen ditu. Bai, dakiz Nafarroko aurre kontua, hemen daukat aurrean, urteko, 2025, orain gaudera 2025ean, 6.245.000 dauka Nafarroko gobernuak, bai? Ba hori, autopistak, medikuak, bueno, dena pagatzeko. Metari jarri diote horren bikoitza. Nafarroak gastatzen duena urte betean, alako bi.
0: Bai.
1: Alako bi.
0: Pentsa.
1: Izun bezala. Pentsa,
0: bai. Bai, bai.
1: Eta karo, baita beste alderaketa bat egin nahi dut, bai, zer suposatzen dio Facebooki edo Metari 2.400.000 euro pagatzen. Eta logo niri hori eskatzen baldin badidazu argita garbini kalera noa eskatzea dirua si ez dut pagatuko nire bizitza osoan.
0: Pentsa,
1: bai. Bueno, ba, berriz, datua 2024ko fakturazioa Metarena. Jo, markatu, $164.001.000. Zifro honek dauzka amalau zenbaki dígito, amalau dígito.
0: Eta ala ere, ematen ari garen zifrei ikaragarri handi hauek kontuan hartuta, eta azkeneko hau da, zerbait ja...
1: Tokizkampo.
0: Tokizkampo. Ala ere, merezi diete. Osa, prez daude.
1: Prez
0: daude horrelako izunan.
1: Ja kontua, ja, ez... Gaina, Metaren kasuan, zehatz mehatz, ja ez que ez prez daudela. Ez que beraiek, beraien program... O sea, Facebook aplikazio APPA ere salatua izan da, spyware bezala identifikatua izan da zergatik. TikTok, Snapchat, oza, beste zare sozialak, bai, ezagunak direnak, baina Metaren enpresakoak ez direnak, informazioa enkriptatuta bidaltzen dute. Ja. Zure mugikorretik enkriptatuta ateratzen da zerbitzarietara. Bai. Baina mugikorran dagoen bitartean, oraindik ez da enkriptatu.
0: Ja.
1: Baina... Orduan, Facebookeko aplikazioa, Androideko baimenak aprobetsatuta, hau informatuta ustuta zintzela egin, Androideko baimenak aprobetsatuta, informazioa enkriptatu baino lehen, jaso, prozesatu eta bidaltzen zuen. Honegatik ere, salatua, eta oraindik nidaki dela prozesu oraindik epaiketetan dago. Baina, eta hori da espioitza, vamos, oza, beste baten aplikazioaren datuak hartzen ari zara, zuretzako, zuk prozesatzeko, eta gainera erabiltzainaren baimenik gabe.
0: Eta beste galdera bat,
1: bai.
0: Ja, hau, WhatsAppekin lotua dagoena. Zer arrisku, ba, ikusten dituzu, WhatsAppen, ba, adibidez, publizitatea sartzearekin?
1: Ba, historio berdina azkenen,
0: vale.
1: Publizitatea, bueno, publizitatea denak ikusten publizitatea,
0: bai.
1: Baina teknikoki interneten zer suposatzen du? Suposatzen du, a ber, nazaltzen dut. Ba, zu WhatsAppen zaude, adibide batekin, WhatsAppen zaude, bai, eta iragarkia ikusten baldin baduzu, dakik egiten baldin baduzu, iragarkia jarri duen enpresa, pagatuko dio Metari, zer pertsona batek, behir iragarkian klik egin du.
0: Bai.
1: Orduan, WhatsApp, ama, ez dakit, vamos, 1.000.000.000 erabiltzai, ez dakit, zenbaten erabiltzai dituen orentxe bertan, egizan ez dut begiratu zifra. Bai, baina, horietako guztiek, klik bakarra egiten badute iragarki batean, alde batetik Facebook edo bueno, WhatsApp, parkatu, kasu honetan jasoko du publizitatearen gatik diru pila bat, a ber, dira zentimoak, klik bakoitzeko iragarki batean, ja, baina midera 5.000.000.000, edo zein zifra bihurtzen da oso potola.
0: Bai,
1: hori alde batetik, eta beste alde batetik baita, iragarkiak gero eta pertsonalizatuagoak jartzen dizkizut, eta arduan banoa ikusten benetazko pertsona batek ze uste duen iragarki horri buruz.
0: Ja.
1: Bale, orduan, visualizazioak pagatu iten dira. Eta klik egitea, oraindik diru gehiago emateun. Beraz, visualizazioagatik, Facebook, oza, markatu, WhatsAppek jasoko du dira dirutza.
0: Bai.
1: Eta gero, gainera jendeak klik egiten baldin badu iragarkian, diru gehiago jasoko du.
0: Ja.
1: Hori, bueno, publizidan daude hitz batzuk, eta bueno, hori publizidadekoek azaldu dezatela, bale? Baina orduan, horrekin, hau da, auzo batean ota jartxa bezala. Bai. Batean jasoko dute diru txapila, ba, ze kotxe berdinek pagatuko dute lehen pagatzen ez zutena. Pues, iragarkiak berdina da. enpresaren jabea, iragarkiak ikusteagatik soilik ja kobratza.
0: Bai.
1: Zu nahi baduzu WhatsAppen iragarki, bueno, ez dakizan bat kozatuko den WhatsAppen iragarki bat jartza. Adibidez, Googleko iragarkiak direla, horiek bai, ezagunak direta, Googleko kampainak, hor, egunero, iragarkiaren presio aldatzen da. Ideia bat egiteko, 0-gei, 0-amabos, gutxi da, benetan, oza, ez, iragarki bako itxeko, karo.
0: Ja,
1: baina zu pagatu behar duzu horregatik, eta orduan, ba hori, otak hartzea bezala litzateke, eta horrez gain, gainera, informazio gehiago jasoko du, zeberetazko pertsona batek klik egiten duenean, interesa daukala uste da. Inork ez du klik egiten, gustatzen ezaion zerbaitean. Agian, egin beharko genuke gehiago, beraien profilak apurtzeko, baina bueno, hori beste gai bada, eta...
0: Bai.
1: Baina bai, hola da.
0: Eta, bueno, guztiago kontuan hartuta software librea, eta sare libreak alternatiba realak dira teknologia handien, botereari aurre egiteko, edo nola ikusten duzu.
1: Bueno, hori argi eta garbi eta behin baino gehiagoen programan errepikatu dugu. Honen, osea, enpresa hauek opakotasunean bizi dira, ez dute beraien funtzionamenduari buruzko informazioa ematen, ez dute beraien datuei buruz informazioa ematen, bai. Orduan, honen aurka zer egin daiteke, pues informazioa publikoa egin. Ze horrela beraien boterea apurtzen dugu. Beraien boterea iluntasunean onartzen bada egin bardugula da argitu. Orduan, adibide bezala, bai, orain gainera adibena artifiziala erabiltzea deretarako dagoela super rekete modan. Ba, alderatuko ditugu, bai. Petaten nuen Mastodoneko erabilpen baldintza, baina ezke ikusi ditut DuckDuckGo ahatearen bilatzailearen erabilpen baldintzak eta Googleko bilatzaren adimen artifizialekin alderatuta argi dago, baina Mastodonekoa berdin balioko luke. Joten baldin bazarete DuckDuckGo-ra eta hor daukazute adimen artifiziala erabiltzeko aukera, lehenengo gauzetan dizuna inglesez, baina bueno, da, datu guzti hauek soilik zu, zeta zure ordenagailuan gordeko dira. Argi, utzi nahi dugu, ez ditugula zure datuak erabiliko, ez adimen artifizialak elikatzeko, ez da publizitatea egiteko. Zure datuak, zureak dira. Hemen erabiltzen zauden bitartean, erabiltzen zauden bitartean, eskubidea daukagu datu horiek erabiltzeko. Aplikazioa usten duzunean datuak borratuko ditugu. Bale? Hori da, adimen artifiziala, eta adimen artifiziala erabiltzen zara, berdin. Horren alderatuko dugu Googlearekin. Bueno, azteko. DuckDuckGo-ren lizentzia dira bi orrialde. Hiru lau minututan irakurtzen duzu.
0: Bai.
1: Vale, inglesez igual bar duzu 10, esatu baduzu txultzailean lehenengo, ze vale, bai. Basara moldatzen inglesez, vale. Baina benetan eta nahiko argi. Vale. Googlekoa dira 84 orrialde. Ja, azteko. Azteko. Ez dakit kotxeko karretaren liburua, zenbat horri da horrealde dauzkan, baina nizango nuke hortik da bilera. Eta horrez gain, karo, hortikan, ba, informazioa topatxa zaila da. Zaskenean, den beste gauza jartze ditu. Baina den artean argeta garbusten du. Datu egiten duzun, datu guztiak, jaz dia zureak. Ematen diozu Googleeri, lizentzia, datu horiek, beraienak izateko, eta legeak ala baimentzen duen bitartean edozein gauzatarako erabiltzeko. Beraz, irudiak ikusiko ditu, irakurriko ditu, prozesatuko ditu eta salduko ditu. Adimen artifiziala berdina da, Berdina. Sí, bueno, es dakit justu berdina, bai, eske gaia esango nuke, o sea, atxete dagoen kodea, eske nire ustez berdina esango dela, bai.
0: Beraz,
1: bai, hemen dago erabilpenaren argitasuna. Zeinek gauzak argi eta fede honez azaltzen dituen,
0: bai.
1: Eta zentzuk, laro eta piku horritan izkutatzen dute, beraien fede txarra.
0: Garbi. Azken galdera bat, Maider.
1: Bai.
0: Zergatik diozu ba, Europar Batasunak software librean bultzatu beharko lukela, baina ez duela egiten.
1: Bueno, nire ustez, Europar Batasunean informatikari gutxi dago gobernuan, gero eta gehiago, mi gusta esatzen direla, bai, eta orduan pizkat kontrola galdu dute, osea, ez dute ongi ulertu zer gertatzen ari den. Eta batean topatu dira, beraien gauza guztiak, Estatu Batuetako multinazionalen menpe daudela. Ja, zara, gauza bat da menpe egote ez dakitze puntutea gain ulertzen dende, que ez dira zureak. Sinatu duzula lizentzia bat, esaten duena, datu oie beraien direla.
0: Ba, pentsa.
1: Bai, eta ese puntutaraino, bai, hau jakinda. Claro, bai, pentsatu behar dugu, bai, ni gogoratzen naiz, 2000 eta gutxi garren mendean urtean. Barkatu. Bai, lehengo LSSI deituriko lege bat egin zela Estatu Espainolean. Zerbitzu digitalak. Oi buruzko lehengo araudia. Izan zen.
0: Yeah.
1: Pentsa. ez egon ez da araudirik gauza hauek, orduan nahiko galduta ibili dira.
0: Bai.
1: Eta beretan, berriz, iluntasunean bizi baldin bagara, soluzio da argitzea. Eta nola argitu aldugu prozedurak, nola argitu alditugu, nola egiten diren gauza, ba, software librea erabili, zergatik, software libreak eragusten duelako nola funtzionatzen duen, eta edonor auditatu dezake prozedura guztia.
0: Bai.
1: Ezan gozen, irekia.euskadi.eu zen informazioen antzeko gauza bat eukitzea.
0: Bai.
1: Zuhun horra, eta ikus dezakezu zehatz mehatz ere egiten den. Horrela gainera, dependentsia galtzen duzu, ze software librean edozin enpresak hartu eta eman dezake.
0: Ja.
1: Beraz, estatu batutako multinazionalen dependentzia ere apurtu edo joan zaitezke. Berdina, estandar irekiak. Zergatik, ba, arrazoi berdinagatik, geratzen baldin bagara denok, onela egingo dugula, bakoitzak bere modura egin dezala, baina hau beteko da. Bai? Zure makinita nahi duzu modua, baina entxufe auki behar ditu bi eta izan behar du Europa guztian baliogarria. Zu, gero atxetik jatzen duzuna, nahi duzuna, baina entxufea betikoa. Ba, orduan, kasu honetan berdina. Eta orduan, ba, Europar Batasuneko politikariek kontan, badaukate lan egiteko, bai.
0: Bai, badago lana. Oso ongi, ez dakit, badago zerbait ideiren bat horrela bukatzeko, zerbait azpimarratu nahi duzuna.
1: Bai, noski, software libre erabili, Linuxa eta sare soziala, Fedibertsuan primeran gaudela.
0: Noski, bai, ez. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Maider. Mil esker,
1: Oso ondo, zuei.
0: Izategatik, mil esker.
1: Bai, agur.

0: Aiaraldea, Uhinak irratia, 96.5.
1: Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten ari zara.

ongietorria eman da guztioi. Ba, ordu betez hemen izango gaituzue kolore guztietako doinu ilun eta beltzei ba oihartzuna ematen. Eta gaur ba irratsaioaren hasieran izango dugu rhythm and bluesa eta aspaldiko garaiko bai blues izerditzu hori entzuteko aukera. Aldian ohitura den moduan, ba Malutaren kolaborazioa, Maluta Jaunaren kolaborazioa izango dugu entzungai, gaurkoan ba Blasploitation filmen inguruko kontuak komentatuko dizkigu geroxago. Eta funky doinoak ez ezik ere, irratsaioaren amaieran, ba Brasilekoak eta Jamaikako doinoak ere izango ditugu. Bazen gaurko lehenengo bestiarekin, 1946 urtean, Lark Music Limited edo disketxerako, ba, Joe Tex, gerora funky kontuetan sartu zena, ba, garai haietan, 50ko hamarkadan, ba, rock and rolla eta rhythm and bluesa egiten zuen, eta, bueno, beti gaixotasunak gora eta bera rhythm and bluesean, ba, honek Pneumonia abestia grabatu zuen.

Bai, hortxe, jo, etex pneumonia bestiarekin. Maitasunak eragin ziona bere 1956 urtean bere bihotzean eta ariman. Oraingoan, ba, Nueva Orleans, bueno, New Orleans edo, ba, herrialde horretara goaz. Eta bertan, emakume bat dugu zai, bera Betty Harris dugu, eta 60ko hamarkadan, 60 eta 7 garren urtean, Min Man abestia grabatu zuen.

Ze Betty Harry zen hotzan ikaragarri hori alentu zant ekoizlearen txako grabatutako Min Man abesti horretan New Orleansen 1977.

kolaborazioarekin joan aurretik, beste abestitxo bat entzungo dugu. Kaso honetan, Edwin Starr, bai, izar ikaragarria izan zen soul estiloan, oso sofistikatua bera, melodiaz jositako abestiak egiten, orain entzungo dugun abestia, Running Back and Forth.

0: gure alabedi irratiko estudiotara hurbildu zaigu jadanik, ba, Maluta jauna, eta ja, betiko moduan egingo dugu mikrofroga, ezta? A ber?
1: Opa,
0: kaixo.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, Maluta jauna.
1: Kaixo, Kobaski.
0: Beno, ongi etorria, eta lehen aipatu bezala, ba, bai, gaurkoan Brasploitation edo, ba, Beltzek eginda eta Beltzentzako egindako filmen inguruko soinu bandak ditugu, ezta?
1: Bai, aste honetan, ba, Soul Jazz Records disketzeak, iazko urtean argitaratu zuen diska baten inguruan arituko gara.
0: Mm-hmm. Diskaren izena?
1: Can You Dig It?
0: Aha. Sakondu alduzu edo
1: bai, alako
0: bilatu alduzu edo, ez? Alako zerbait esan nahi du, eta, bueno, ba, bertan hainbat filmetako soinu bandak agertzen dira, ezta?
1: Bai, 78 eta 74 urte bitartean egin ziren filmetan, pues, agertzen diren abesti bilduma.
0: Aha, eta gaurkoan entzungo dugun lehen adibidea?
1: Ba, lehen adibidean Johnny Pate, Surf in Africa, ba, Surf in Africa, 1973 garren urtean filmerako, bueno, egin zen abestia.
0: Bueno, Surf, igual, aipatu behar dugu, ba, nola baite justizia beltza ordezkatzen zuen polizia, bueno, batzutan korruptua, inkluso, ez?
1: Bai, 007 beltza, zerako bat.
0: Bueno, ba, eta bueno, ba, alako aventura baten, ba, Afrikara joan zen, ezta?
1: Etiopia era, hain zuzen ere.
0: Uh-huh. Bueno, ba, entzungo duguna bestia hori, Surf in Africa soinu bandatik ateratakoa dugu, bai?

0: Bueno, ba, Maruta Jaunaren eskutik, hortxe genuen Johnny Pate, bueno, eta ikaragarrizko orkesta baten laguntzarekin, ba, Shaft in Africa filmearen, ba, soinu banda egiten, ez da?
1: Hori da.

0: digit, Soul Jazz disketxeak argitaratu duen, bueno, ba, diska doble, diska bikoitza edo, eta, bueno, zerbait gehiago ere, ba, badator, ez, diskan?
1: Bai, ba, badator ere liburuzka batekin, eta hortxe agertzen da, ba, bueno, portadan agertzen da Pan Krier aktoreza, ba, hor ukabila, ba, erakusten edo, ba, zirkulu psikodelikoen artean.
0: Pan Krier esan behar da, bueno, Jackie Brown, Tarantinoren Jackie Brown filmean ere agertzen da, emakume puzka dugula.
1: Ba, hori da, hori, behak errekuperatu zuen, berreskuratu zuen, mia behatzen da, laro gita mazaz, pigarren urtean, uste du.
0: Bueno, eta zein da urrengo Blaxploitation filme adibidea?
1: Ba, urrengo abestia James Brownen, bo, ez hau dugu zuen James Brown, ez?
0: Ah, bai, tipo hori, bai.
1: Bai, txikia eta...
0: Eta dantzatzen zuena, ez? Bai. Dantzatzen zena...
1: Apur ba, dantzatzen zuen, bai.
0: Bai, eta berak, bueno, ba, soinu bando bat baino gehiago izuen, baina horien artean badago bat berezia, ez da?
1: Bai, ba, larrikoen zuzendariak, Black Cesar, mila beratzen dira eta mairu garren urtean eginiko filma izan zen, eta ba, filma horretarako ba, Down and Out in New York City, abestia, egin zuen.
0: Mm-hmm, osea, ez da Erromari buruzkoa, ez? Ez hori...
1: Ba, ez dut, ez da git, agian New York urte horietan ba, Erroma entzerako.
0: Bestelako emperadoreak ere bazuden, ez?
1: Bai, hori, kaletan, bai.

0: Bai, hortxe izan dugu James Brown handiaren ahotsa, Black Cesar edo ba, 1973 urteko filme horretarako egindako espreski ba, soinu bandatik atera duguna. Zta, maluta?
1: Hori da.
0: Hey,
1: New York City.
0: Bai, kaleko kontuak eta kontatzen zituen bertan. Bueno, bazen urrengo perlarekin.
1: Ba, urrengo perla, esaten duzu moduan, ba, Ossie Davis zuzendariak Cotton Comes to Harlem 1970 urtean eginiko filmean agertzen den urrengo abestia daukagu. Kalt Maldermot et Andiger abestia.
0: Oh, sondo, guazen ditzutera, Cotton Comes to Harlem, ba, soinu bandatik ateratako.

entzun dugun abesti azkenengoa, Gal McDermottek Gotham's Comes to Harlem filmearen soinu bandatik ba, atera dugu, eta, bueno, Maluta jaunak gurera urbil

zuria beltze zirratzaio hau aburrera jarraitzeko asmotan, ba, aspaldiko garaiko doinuak atzean utziko ditugu, eta duela gutxi plazaratu den bilduma batetik ateratako abesti entzungo dugu. Bildumaren izena, Soul Shaker, arima astintzen duena edo, eta bertan, ba, Euskal Herritik ibilitako talde bat agertzen da bertan, Kokolo, eta Jojo Kuo abestlariarekin batera, ba, Afrika Man abestia grabatu dute, ba, iaz.

Bueno, eta hortxe, Kokolo eta Jojo Kuo abeslariak batera grabatu duten duela gutxi Afrika Man hori. Eta irratsaio honetan Afrikako sustraiak presente ditugu maiz eta baita hirurogeita hamarko hamarkadako underground esenan edo estatu batuetan ageri ziren taldeak. Horren itzungo dugu horren adibide bat, beraiek Graham Central Station taldea dugu eta The Jam abestia grabatu zuten.

Central, Graham Central Station taldekoa genituen, de jam abesti horrekin. Eta poliki, poliki, ba, gu jamaikara goaz irratsaioaren amaierako parte honetan. Eta beno, ba, saiatzen gara nola baiteko, ba, orden kronologiko bate ezartzen, baina beno, bai, gaurkoan irurogeiko hamarkada hasiko gara, eta saiatuko gara orden kronologikoa mantentzen. Entzungo dugun lehenengo abestia, Cindy and the Monkeys taldeak egindako Lady, Lady dugu.

Cindy and the Monkeys, Lady Lady abestiarekin. Iruroiko amarka da, ba, prolifikoa eta aberatza izan zen jamaikar musikan. Gehien bat independentziarekin bat etorri zen ba, postasun hori zela eta, eta beno, ba, kultura, bai, kulturan eta ba, adierazpen artistikoetan ba, hori ageri zen, ez? Egoera emozional hori. Iruroiko amarkadan jarraitzen dugu eta Hopton Lewis entzun behar dugu orain, berak ba, Rock Ashaka abestia grabatu zuen.

estuagoa zuten. Gerora, ordea, ba, soul estiloarekin edota funkiarekin nahaztu zen. The Mitals taldea, ba, horren adibide dugu. Beraiek, maisuki, soul estiloa eta reggae estiloa uztartu zuten.

Vitals taldekoa genituen It Is You abestia egiten zuzara. Eta, bueno, adibide horretan, eska estiloa soularekin naztuta zela, esan genezake. Bai, itxasoaren olatuen zentsua jarraituz, Jamaikan, itxasontzi bat hartuta, Italiara joango gara. Eta bertan, ba duela oso gutxi, Marina P. abeslariak eska talde batekin, ba, abesti diska bat grabatut, eta bertan, ba, zelan Italian, ba, dibortzioak zelan diren, ba, kontatzen digu, Divorce a la Italian.

Hortxe, Italiatik, Marina P. denuen Divorce a la Italian abesten. Estilo berezia izango dute beraiek bai, dibortxoak egiteko. Beno, gu gure aldetik azkenengo abestira heldu gara, zuria beltzez hau agurtzeko ordua iritsi zaigu, eta beno, gaurkoan agurtzeko Infernal Blues Machine taldeak, ba, iruro, eta Marko Amarkadan grabatutako Adios Amigo abestia entzungo dugu. Eta gogaratu, ba, irrati honen programazioak aurrera jarraitzen duela, eta zuek hortxe eutxi, tinko,